Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Let's ride zombie hits.
2: Viva FM. Viva Deep Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM! Pelerinii care ajung în aceste zile la Iași trebuie să se pregătească pentru o schimbare a vremii. Pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva a început de joi și se încheie pe 15 octombrie, iar meteorologii anunță temperaturi ridicate la începutul perioadei, urmate de o răcire și de apariția ploilor. Potrivit meteorologilor, până la finalul acestei săptămâni, vremea din Moldova va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii octombrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări astăzi. Temperaturile maxime ale aerului vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra pe parcursul zilei de astăzi, iar temperaturile minime vor varia între 5 și 9 grade. Pentru pelerinii care vor petrece ore întregi la coadă, diferența dintre temperaturile din timpul zilei și cele din timpul nopții este importantă. Hainele mai groase pentru seară și dimineață pot fi necesare, chiar dacă după amiaza vremea va fi plăcută. Începând din acest weekend, apoi în continuare, în prima parte a săptămânii viitoare, valorile termice vor scădea și vor oscila în jurul limitelor climatologice normale ale perioadei. Cerul va fi noros sau acoperit și temporar se vor semnala precipitații atmosferice, predominant sub formă de burniță și ploi. Spitalul Municipal de Urgență Pașcani organizează concurs pentru ocuparea 3 posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă. Posturile disponibile sunt de registrator medical debutant la secția neurologie, muncitor calificat 4 ca liftier la compartimentul lifturi și muncitor calificat 4 ca electrician la compartimentul întreținere și reparații instalații electrice, grup electrogen. Dosarele de concurs se depun la compartimentul Resurse umane pe 16 octombrie, de luni până vineri, între orele 10 și 14. Selecția dosarelor are loc pe 19 octombrie, iar rezultatele acesteia se afișează pe 20 octombrie. Proba scrisă este programată pentru data de 27 octombrie, ora 10, iar accesul candidaților în sală se face până la ora 9:15. Proba de interviu se va desfășura pe 2 noiembrie, începând cu ora 9:30. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe data de 6 noiembrie. Pentru a promova, candidații trebuie să obțină cel puțin 50 de puncte la fiecare probă. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că programul de guvernare pe care îl va propune va conține un capitol despre politici sociale care include o creștere prudentă a pensiilor. El a declarat ieri, după întâlnirea cu liderii PSD, că ia în calcul indexarea pensiilor după discuțiile pe care le va purta cu toate partidele. Va exista un capitol despre politici sociale. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar nu pot dezvălui foarte multe până nu definitiv în programul de guvernare, a declarat Niculescu. Prim-ministrul desemnat a mai spus că este foarte deschis să asculte propunerile venite dinspre partidele politice și că speră să existe mare deschidere din partea partidelor, având în vedere că situația economică este complexă. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Vil te-ai întrebat și tu dacă luna octombrie știe sigur că este octombrie, pentru că dimineața asta seamănă mai degrabă cu una de primăvară care cochetează puțin cu vara, nu știu, așa, e întrecerea între două anotimpuri, da, între anotimpul frumușel cu anotimpul frumos, așa cum îmi place mie să spun când vine primăvara sau vara. E puțin răcoare la Piatra Neamț, avem 9 grade acolo, în jur de 11 grade sunt la Râdăuți, Suceava și Fălticeni, vreo 12 grade avem în Târgu Neamț, Iași și Bacău, iar Botoșaniul conduce clasamentul dimineții cu 14 grade Celsius în termometre. E drept. Cerul e puțin înnorat pe alocuri și sunt prognozate câteva precipitații pe aici și pe acolo, dar nimic semnificativ cât să ne strice energia sau planurile zilei de vineri, așa că nu lăsăm norii să decidă ce stare avem astăzi. E aproape weekend și ne face așa cu mâna de după colț. Cafeaua începe să-și facă și ea efectul, iar eu sunt aici să-ți țin companie până la ora 10. Ne ascultăm împreună muzica, aflăm ce mai mișcă prin lumea asta mare, vedem unde ieșim în weekend, ce planuri avem, ce evenimente sunt în zona Moldovei și Bucovinei și ne adunăm energia bună pentru următoarele zile. Eu sunt Ada, tu ești la Friday Fun Day și gata, hai, declar dimineața oficial deschisă.
1: Good vibes, great music on Perfect Friday Fun Day. Viva FM!

0: e drept că în fiecare zi vorbim despre muzică, o ascultăm, ne înconjurăm cu aceste sunete minunate. Da, dacă vorbim despre muzică, eu zic să deschidem acum și o filă din istoria cinematografiei, pentru că ziua asta de 9 octombrie are un sărbătorit cu totul și cu totul special. În 1964, într-o frumoasă zi de 9 octombrie, în Guadalajara, în Mexic, se năștea Guillermo del Toro, unul din cei mai creativi și ușor de recunoscut regizori ai cinematografiei moderne. Astăzi împlinește 62 de ani și e omul din spatele unor filme precum Labirintul lui Pan, The Shape of Water, Hellboy și Pinocchio, și cred că lucrul cel mai fain la poveștile lui e că monștrii nu sunt niciodată doar monștri. Uneori, creaturile care par înfricoșătoare sunt cele mai sensibile, iar oamenii aparent normali ascund adevăratele pericole. În 2018, de altfel, filmul The Shape of Water i-a adus premiile Oscar pentru cel mai bun regizor și cel mai bun film. Nu știu dacă te-ai uitat, dar îți recomand să te uiți la el. Iar câțiva ani mai târziu, Pinocchio a câștigat Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj de animație. Din nou, dacă nu te-ai uitat la filmul Pinocchio, e cazul să o faci. Așa că, dacă îți plac filmele fantastice, puțin de tot întunecate, dar pline de emoție, poate ai găsit și ideea perfectă pentru una din seriile acestui weekend, de exemplu, dacă nu ai ce face. La mulți ani, Guillermo del Toro, omul care ne-a arătat că și monștrii pot avea suflet. E 7:22 de minute în Friday Fun Day. Rămâi cu mine, neața!
1: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, prelocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
5: Salut, sunt Niken ND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90-2000.

0: colaborare cu Viva FM.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Let's ride some hits. Viva FM.

știu dacă piesa asta e făcută cu AI. Sincer, eu nu prea sunt cu piesele astea făcute cu AI. Sincer, din nou, sunt sincer în dimineața asta, după cum vezi. Dar nu știu de ce îmi place vibe-ul pe care mi-l dă Nico Culture, Tina LM, Don't Promise. Dacă o căutați pe YouTube, poate-mi dați și mie un semnal. Bă, e făcută cu inteligență artificială sau nu? Că știți și voi că AI-ul ăsta ne-a acaparat așa viețile. Și nu știu dacă mai știi momentul ăla în care intri pe TikTok, de exemplu, pentru un singur clip și fără să-ți dai seama, trec 40 de minute. Ei bine, algoritmul platformei nu este analizat acum pentru timpul pe care ni-l fură, ci pentru o problemă mult mai serioasă, și anume influența pe care ar fi putut să o aibă asupra alegerilor prezidențiale din România în 2024. Că tot e subiectul ăsta cu Călin Georgescu and company. Autoritățile române au transmis Comisiei Europene date și documente confidențiale, iar Bruxelles încearcă să stabilească dacă TikTok a gestionat corect tot ce înseamnă risc legat de integritatea alegerilor. Bineînțeles că sunt analizate, printre altele, algoritmul care ne recomandă conținut, rețelele de conturi și boți, dar și felul în care a fost etichetată tot ce înseamnă publicitate politică la vremea respectivă. Ancheta e încă în desfășurare și ar putea fi finalizată la sfârșitul acestui an sau cel târziu la începutul lui 2027. Important e că deocamdată nu există un verdict. Dacă însă vor fi constatate încălcări ale legislației europene, TikTok-ul riscă o amendă care poate ajunge până la 6% din cifra sa de afaceri globală. Și cred că vestea asta ne privește pe toți, chiar dacă nu suntem unii dintre noi pasionați neapărat de politică, pentru că un clip viral nu este automat și un clip adevărat. Iar ceea ce apare foarte des în fața noastră nu reprezintă neapărat realitatea și încă sunt oameni care nu înțeleg lucrul ăsta. Uneori, cel mai sănătos lucru pe care îl poți face online este să te oprești puțin și să verifici înainte să crezi sau să distribui. Verifică, uită-te de, nu de 10 ori, de 100 de ori la clipul respectiv și ia și verifică informația. Ancheta așadar vizează posibile încălcări ale regulamentului european privind serviciile digitale, deci comisia încă nu a format și a formulat încă o concluzie. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu toată treaba asta cu TikTok-ul. Este 7:36 de minute în Friday Fun Day și piese bune vin imediat în playlistul tău.

0: următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
1: Vezi, compară, alege!
0: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
1: Open Auto Center.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride.

0: De ori trece ani, Teo Roz aici la Viva FM și parcă vocea ei are ceva care se potrivește foarte bine cu melodiile care spun povești, nu doar cu piesele pe care le asculti o vară și apoi le uiți. Și oricum, Teo Roz continuă de altfel această călătorie prin muzica românească de altă dată. După proiectul Pe Vechi, dedicat cântecelor interbelice, artista pregătește acum Acorduri Ample. E un spectacol care readuce în prezent șlagăre românești din anii 50-80, melodii de dragoste, de dor și de libertate interioară, ascultate într-o perioadă în care libertatea adevărată era greu de găsit. Vorbim despre piese crescute odată cu generațiile părinților și bunicilor noștri, dar reinterpretate modern, cu orchestră live și o atmosferă cinematografică. Spectacolul are loc pe 12 noiembrie la Sala Palatului, deci cam peste o lună. Și îmi place foarte mult direcția pe care a luat-o Teo Roz, pentru că o piesă veche nu trebuie copiată notă cu notă ca să rămână vie, trebuie trecută prin vocea, prin emoția și personalitatea artistului de astăzi. Iar Teo Roz a reușit foarte interesant cu proiectul Pe Vechi să facă exact lucrul ăsta, să aducă trecutul aproape de o generație care poate n-a mai auzit de cântecele respective, dar care le poate simți la fel de intens și sunt sigură că proiectul Acorduri Ample va avea un mare, mare succes. Eu sunt Ada, suntem la Friday Fun Day împreună, iar dimineața noastră continuă cu muzică bună, cu povești care merită duse și spuse mai departe. Este 7:50 de minute.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro. E muzică din
6: nou, e orchestra de Dedeman. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's ride, zombie.

Bun găsit la știrile Viva FM! Numărul persoanelor care ajung la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași pentru profilaxie antirabică este în creștere. Medicii, observând în ultimii ani o evoluție ascendentă a cazurilor în care există suspiciunea de expunere la virusul rabic. Unitatea medicală funcționează ca centru regional antirabic, iar până în prezent 1319 persoane au fost vaccinate, în timp ce autoritățile au raportat 21 de focare de rabie și 68 de persoane care au intrat în contact cu animalele infectate. Medicii atrag atenția că rabia este una dintre cele mai periculoase boli infecțioase, deoarece, odată ce apar simptomele, evoluția este aproape întotdeauna fatală. Persoanele care au fost mușcate sau zgâriate de animale suspecte trebuie să se prezinte cât mai repede la un serviciu medical pentru evaluarea riscului și stabilirea schemei de profilaxie. Vaccinarea antirabică se face după un consult de specialitate, iar pacienții urmează un protocol de imunizare. Municipiul Pașcani a finalizat integral plata împrumutului contractat de la Banca Europeană pentru Investiții în cadrul proiectului ISPA 1, potrivit unei adrese transmise Consiliului Local Pașcani de către Ministerul Finanțelor. Documentul informează că în urma ultimei plăți scadente către Banca Europeană pentru Investiții, efectuate pe 15 septembrie, toate obligațiile financiare și clauzele contractuale aferente acordului de împrumut subsidiar au fost îndeplinite integral și la termen. Acordul fusese încheiat la data de 17 septembrie 2002 între Ministerul Finanțelor și Consiliul Local Pașcani. Valoarea inițială a creditului contractat pentru municipiul Pașcani a fost de 4,2 milioane de euro, iar în final au fost rambursați 5,6 milioane de euro. Pentru realizarea noului sistem de alimentare al municipiului și a rețelei de distribuție, Pașcaniul a mai beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 14 milioane de euro. Potrivit adresei oficiale, graficul de rambursare a fost închis, iar în evidențele Ministerului Finanțelor nu mai figurează obligații financiare restante legate de acest împrumut. Războiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns într-un impas foarte periculos, în care beligeranții riscă să mizeze pe o escaladare a conflictului, sperând că ar putea face astfel cealaltă tabără să cedeze, inclusiv printr-o eventuală campanie de sabotaje în state vecine, membre ale NATO, care ar putea să extindă conflictul la nivel regional, a avertizat ieri secretarul de stat american Marco Rubio. El a catalogat noua realitate foarte periculoasă, menționând că această escaladare ar putea sfârși prin a lua forma unei campanii de sabotaje în țări vecine. Rubio a reafirmat că Statele Unite sunt pregătite să continue eforturile pentru o soluționare negociată a conflictului, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Pe de altă parte, a susținut că solicitarea președintelui american Donald Trump către statele NATO de a-și crește cheltuielile militare urmărește consolidarea alianței și a capacităților sale de descurajare și a respins ideea că această solicitare ar trebui interpretată ca un gest ostil. El a admis că statele membre ale alianței au dimensiuni și posibilități economice diferite, dar a insistat că toate trebuie să-și dezvolte cât mai mult capacitățile de apărare. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Și pentru că ora a doua de Friday Fun Day merită să înceapă cu o filă din istoria muzicii, pe 9 octombrie ne oprim la un nume uriaș, John Lennon mai exact. S-a născut pe 9 octombrie 1940 la Liverpool, iar astăzi ar fi împlinit 86 de ani. Muzician, compozitor, activist pentru pace și unul din oamenii care au schimbat pentru totdeauna muzica, alături de colegii și prietenii săi din The Beatles. Dar povestea zilei devine și mai frumoasă. Exact 35 de ani mai târziu, tot pe 9 octombrie, s-a născut fiul său, Sean Lennon, tată și fiu legați nu doar prin muzică, iată, ci și prin aceeași zi de naștere. Așa că 9 octombrie ne amintește că muzica bună nu îmbătrânește, se transmite, se reinventează și continuă să aducă oameni împreună. Iar dacă John Lennon ne-a lăsat o idee care merită purtată cu noi și astăzi, e că uneori tot ce avem nevoie este de iubire. Și dacă am vorbit despre muzică, bineînțeles că vreau să ne amintim de John Lennon și de Let It Be. Let It Be, care a fost lansată de Beatles în 1970, iar ca single pe 6 martie, e, iată, după mai bine de jumătate de secol, păstrează aceeași forță și emoție. Îmi place tare mult piesa asta și așa că vreau să o ascult.

0: PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
4: Și de invitați?
5: Jumpy!
4: Și de distracție?
5: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Chiar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Let's write some hits. 3FM.

Good vibes, great music on Perfect Friday Funday. Viva FM.

0: Și în sfârșit, o informație și o știre care lucrează în avantajul meu și al tuturor celor care nu sunt tocmai prieteni cu trezitul ăsta de dimineață. Că nu știu ce se întâmplă, dar eu sunt bufniță de noapte, așa cum li se mai spune ăstora de stau târziu noaptea. Luna aceasta, noi, ăștia care, dimineața, ne trezim mai greu, primim ca 2 ore de somn, dar nu weekendul acesta, deci nu muta încă ceasurile și nu întârzia elegant la toate întâlnirile. Bine, fain ar fi să nu întârzi vreodată la nicio întâlnire, dar vorbim despre trecerea la ora de iarnă, care se face noaptea de sâmbătă 24 octombrie spre duminică 25 octombrie. La ora 4 ceasurile se dau înapoi la ora 3, iar duminica aceea va avea 25 de ore. Practic repetăm o oră din viață și eu propun să o folosim pentru somn. Da, pentru cafea băută fără gravă sau absolut pentru nimic, și asta este o activitate perfect validă, să știi. Eu cred că voi fi la un eveniment. Da, cel mai probabil. Așa că ora 4 devine ora 3, deci practic oamenii care vor fi acolo, inclusiv eu, vom mai avea încă o oră să ne distrăm. Schimbarea are loc o zi mai devreme decât anul trecut, doar ca dată în calendar, pentru că regula rămâne aceeași, ultima duminică din octombrie. Telefonul, să știi că se actualizează singur de ceva timp, de ceva ani încoace, dar ceasul de la mașină, de exemplu, cuptorul, dacă ai ceas la cuptor, pam, pam, pam, și celelalte aparate mai încăpățânate vor avea nevoie de puțină atenție. Deci ceasurile clasice de pe perete trebuie date ele singure, manual, înapoi sau înainte. Partea mai puțin simpatică e că vom avea mai multă lumină dimineața, dar se va întuneca mai devreme seara. Deci nici așa nu-i bun. Până atunci însă mai avem 2 săptămâni să ne prefacem că zilele sunt încă lungi și că iarna e doar un zvon. Deși nu e.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute, în care voi mixa hiturile anilor 90-20.

0: sărbătorim!
1: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
0: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
1: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEA Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul

0: Young Adult, festivalul internațional de literatură și traducere, are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Cliva FM.

Sunday, Viva FM.

0: am o veste care sigur îi va face pe elevi să dea volumul puțin mai tare. Vine weekendul ăsta, unul la mână. Ați avut și o săptămână destul de scurtă pentru că luni a fost liberă. Luni a fost zi liberă și a fost ziua educației. Ce am în dimineața asta? Ok, da, vacanța de iarnă anul acesta va fi cea mai lungă pauză dintre modulele acestui an școlar. 19 zile calendaristice. Deci, practic, 2 săptămâni plus încă 5 zile. Nu începe chiar de mâine, bineînțeles că vorbim despre ceva ce se va întâmpla peste 2 luni de zile. Deci, caietele nu se închid încă, mai aveți sfârșitul primului modul sau ceva de genul. Cert este că, dacă e să vorbim de vacanța de iarnă, ultima zi de cursuri va fi marți 22 decembrie, iar vacanța va începe miercuri 23 decembrie și continuă până duminică 10 ianuarie. Elevii se întorc la școală luni, pe 11 ianuarie 2027. Practic, dragi elevi, aveți timp pentru Crăciun, pentru Revelion, pentru vizite la bunici, pisici și așa mai departe. Aveți timp pentru filme, pentru somn până târziu și pentru tradiționalul. Mi-am făcut toate temele în ultima zi, că de been there, done that, știi cum e toată treaba asta, și pentru că mai sunt și profesor jumătate din fiecare zi, înțeleg entuziasmul copiilor și trebuie să recunosc că mă bucur puțin împreună cu ei. Părinților, în schimb, le transmit de pe acum multă inspirație, că vor avea de umplut cu activități numai puțin de 19 zile. Până atunci însă mai avem câteva module, niște teste și destule dimineți în care alarma va suna fără milă, exact așa cum a sunat fără milă și pentru mine dimineața asta. Dar ce să facem? Asta este. Mergem mai departe. Ora 9 ne paște. Fixul orei 9 avem și știrile imediat, așa că rămâneți cu Friday Friday.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Let's write some hits.
10: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Pelerinii care ajung în aceste zile la Iași trebuie să se pregătească pentru o schimbare a vremii. Pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva a început de joi și se încheie pe 15 octombrie, iar meteorologii anunță temperaturi ridicate la începutul perioadei, urmate de o răcire și de apariția ploilor. Potrivit meteorologilor, până la finalul acestei săptămâni, vremea din Moldova va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru începutul lunii octombrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări astăzi. Temperaturile maxime ale aerului vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra pe parcursul zilei de astăzi, iar temperaturile minime vor varia între 5 și 9 grade. Pentru pelerinii care vor petrece ore întregi la coadă, diferența dintre temperaturile din timpul zilei și cele din timpul nopții este importantă. Hainele mai groase pentru seară și dimineață pot fi necesare, chiar dacă după amiaza vremea va fi plăcută. Începând din acest weekend, apoi în continuare, în prima parte a săptămânii viitoare, valorile termice vor scădea și vor oscila în jurul limitelor climatologice normale ale perioadei. Cerul va fi noros sau acoperit și temporar se vor semnala precipitații atmosferice, predominant sub formă de burniță și ploi. Spitalul Municipal de Urgență Pașcani organizează concurs pentru ocuparea 3 posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă. Posturile disponibile sunt de registrator medical debutant la secția neurologie, muncitor calificat 4 ca liftier la compartimentul lifturi și muncitor calificat 4 ca electrician la compartimentul întreținere și reparații instalații electrice, grup electrogen. Dosarele de concurs se depun la compartimentul Resurse umane pe 16 octombrie, de luni până vineri, între orele 10 și 14. Selecția dosarelor are loc pe 19 octombrie, iar rezultatele acesteia se afișează pe 20 octombrie. Proba scrisă este programată pentru data de 27 octombrie, ora 10, iar accesul candidaților în sală se face până la ora 9:15. Proba de interviu se va desfășura pe 2 noiembrie, începând cu ora 9:30. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe data de 6 noiembrie. Pentru a promova, candidații trebuie să obțină cel puțin 50 de puncte la fiecare probă. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că programul de guvernare pe care îl va propune va conține un capitol despre politici sociale care include o creștere prudentă a pensiilor. El a declarat ieri, după întâlnirea cu liderii PSD, că ia în calcul indexarea pensiilor după discuțiile pe care le va purta cu toate partidele. Va exista un capitol despre politici sociale. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar nu pot dezvălui foarte multe până nu definitiv în programul de guvernare, a declarat Niculescu. Prim-ministrul desemnat a mai spus că este foarte deschis să asculte propunerile venite dinspre partidele politice și că speră să existe mare deschidere din partea partidelor, având în vedere că situația economică este complexă. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Celine Dion, I'm Alive. Asta a zis și artista zilele trecute. Știi momentele alea în care ceva nu iese deloc conform planului, dar felul în care reacționezi spune mai multe despre tine decât momentul în sine. Ei bine, i s-a întâmplat lui Celine Dion în timpul concertului susținut chiar miercuri aceasta, pe 7 octombrie, lângă Paris, în Plenitude Arena. Artista s-a împiedicat după ce tocul i s-ar fi prins în pantalonii foarte, foarte largi și a căzut pe scenă, chiar în timp ce interpreta Dans un autre monde. S-a ridicat însă imediat, le-a arătat fanilor degetul mare ca să-i asigure că e bine și a continuat să cânte. De altfel, nu e primul incident pe care Celine Dion l-a avut de-a lungul carierei sale impresionante. S-au mai întâmplat lucruri de genul ăsta și chiar mai târziu a uitat câteva versuri din Porque tu m'aimes encore, iar publicul a început să cânte în locul ei, pentru că e o piesă foarte cunoscută și lumea o știe. Mi se pare tare frumos că nu e un moment stânjenitor, ci unul în care artistul și publicul s-au susținut reciproc. E om înainte de toate, suntem oameni înainte de toate, înainte să fim artiști, înainte să fim oameni de carieră și așa mai departe. Și când te gândești că Celine Dion a revenit la concertele complete după 6 ani de pauză și după, mai bine zis, după lupta cu afecțiune neurologică rară, parcă momentele astea capătă și mai multă greutate și sunt și mai emoționale, pentru că nici măcar cei mai mari artiști nu sunt perfecți. Am spus, suntem oameni, mai cădem, mai uităm un vers, dar ne ridicăm și mergem înainte și uneori exact asta face un spectacol cu adevărat să fie memorabil. 9:19, îmi pare tare rău că în 2020, chiar când a început pandemia, trebuia să merg la concertul lui Celine Dion de la București. S-a amânat pentru că pandemie, apoi un an mai târziu artista a intrat în acea pauză pentru că a descoperit și, mă rog, s-a agravat lupta cu acea afecțiune neuro pe care o are și, din păcate, nu cred că mai apuc să o văd pe Celine Dion live. Asta este, e un vis care a dispărut așa în ceață, dar pentru cei care sunt la Paris zilele acestea și pentru cei care pot să o vadă pe scenă pe artistă, e fenomenal. 9:19, da, ne întoarcem la muzică bună din Friday Fun Day, e ultima oră. Vedem imediat și la ce evenimente mergem în weekendul care vine.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
4: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
3: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
4: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Salut, sunt Nike Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120.

Hai să facem turul de weekend prin Moldova și Bucovina, pentru că între 9 și 11 octombrie chiar nu avem voie să spunem că n-am găsit nimic de făcut. Uite, începem din Suceava, unde Bucovina își pune bunătățile și tradițiile pe masă, pentru că de astăzi și până duminică în parcarea Iulius Mol are loc târgul de toamnă produs în Bucovina. Avem producători locali, meșteri populari, muzică și joc. Tot în Suceava, sâmbătă și duminică, avem festivalul Toți la Masă, care vine cu afumături, peste 30 de sortimente de bere, muzică live și ateliere pentru copii, iar dacă tu funcționezi mai bine pe rock, sâmbătă seara, de exemplu, este Luna Amară, care ajunge în Art Rock Cafe. Facem un salt și până în Iași, care e deja în plină atmosfera sărbătorilor. De sâmbătă se deschid târgul de toamnă, sărbătoarea vinului și zona de artizanat și produse tradiționale, iar duminică de la ora 19 are loc procesiunea Calea Sfinților. Dacă preferi teatru, ai și teatru. Chirița în provincie, sâmbătă, și Gaițele duminică, ambele de la ora 19.

0: duminică poți trece și pe la Expo Bunătăți Tradiționale în piața centrală din Piatra Neamț. Și încheiem în județul Bacău, unde la Slănic Moldova are loc pe tot parcursul weekendului răvășitul oilor, bucate ciobănești, muzică meșteșugari, cai și foc de tabără. În Bacău, cei mici au și scufița roșie sâmbătă dimineața, iar duminică seara adulții pot alege între vrăjitoarele din Selem la Teatrul Bacovia și Regina Mamă la Teatrul de Vară. Așadar, chiar dacă m-am mai bâlbâit pe aici pe acolo, ai tradiție, ai rock, muzică electronică, teatru, mașini de epocă și foarte multă mâncare bună și în Moldova și în Bucovina. Tu trebuie doar să-ți alegi direcția, să-ți aduci și să-ți aduni oamenii preferați lângă și să nu lași weekendul să treacă pe lângă tine. Eu sunt Ada, continuăm încă puțin de tot Friday Fun Day cu energie bună și weekend pe măsură, bineînțeles.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
2: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
8: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Free FM.

pui sugar în cafea, vezi ce faci, căcică, zahărul n-a fi atât de bun, dar partea faină este că am ajuns și la final de Friday Fun Day, pentru mine, bineînțeles, ceea ce înseamnă două lucruri. Primul, vine oficial weekendul și al doilea, eu am supraviețuit încă unei treziri de dimineață cu noaptea în cap. Sincer, la ora 6 nu eram sigură nici cum mă cheamă, dar amită ce zi este. Bine, o să-mi spună piesa următoare ce zi este, o să-mi spună și Alinuș, care vine în continuare la Cafe Lounge. Mă, știi care e toată chestia? Tu, Alina, tu! Tu, Alina, tu! Dimineața e greu așa cu trezirea de la ora 6. Mai nasol e că în momentul în care faci Cafe Lounge, apoi faci City Vibes, apoi faci Friday Fun Day, apoi te întorci la Cafe Lounge, nu mai știi, nici nu mai știi ce emisiune prezint de fapt și de drept, dar noroc de cafea, de muzică și de așa colegi pe care îi am să vină lângă mine în fiecare dimineață, așa cum a intrat Alina dimineața asta în radio. Dacă ai nevoie de un psiholog de serviciu, sunt aici să te consiliez. Da, vă consiliază pe voi după ora 10 mai exact, după fixul orei când avem și știri, intrați cu ea în vibe la Cafe Lounge. Încet, încet am reușit să-mi pornesc și eu toate funcțiile vitale și, bineînțeles, să vină și următoarea piesă care sună cam așa. Cred că o să închei piesa, nu piesa, ci ziua, cu piesa asta, de fiecare dată. Hai, vă promit și vă pupă, Ada, zi faină, weekend fain, ne auzim vinerea viitoare.

0: Sunday, Saturday, Sunday, what?
1: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
6: Vezi, compară, alege!
5: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
6: Open Auto Center.
7: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde sub fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana și

Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Municipiul Iași se pregătește să primească până pe 15 octombrie aproximativ 300.000 de pelerini veniți din toate colțurile țării și din străinătate pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pentru ca uriașul aflux de oameni să poată fi gestionat, autoritățile au pregătit un culoar unic al pelerinilor, un traseu securizat și monitorizat permanent de forțele de ordine. 13 și 14 octombrie sunt zilele de vârf. Atunci este așteptat cel mai mare număr de pelerini, iar timpul petrecut la coadă poate crește considerabil. Pentru cei care vin la Iași, răbdarea și respectarea indicațiilor autorităților vor fi esențiale. Culoarul unic pornește de la Catedrala Metropolitană și continuă pe străzile Arhitect, Geme Cantacuzino, Iordache Lozonski, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei Morilor, Alexandru Ipsilan Tibodă, Sfântul Andrei și Iancu Bacalu, până la Bulevardul Regele Ferdinand I al României. Dacă situația o va impune, traseul poate fi prelungit pe Bulevardul Regele Mihai I al României. Pentru riveranii din zonă există de asemenea reguli speciale. Cei care locuiesc sau lucrează pe străzile incluse în culoarul unic sunt sfătuiți să aibă asupra lor actul de identitate sau legitimația de serviciu pentru a putea demonstra accesul în zona. Inteligența artificială face în 2026 un pas dinspre laboratoare, universități și companii IT spre administrația Iașului. Pentru prima dată, orașul își construiește un cadru instituțional în care specialiștii pot propune și testa soluții bazate pe inteligența artificială pentru probleme concrete ale comunității. Primăria Academia Română Filiala Iași și Academia de Științe a Moldovei vor lucra împreună pentru a implementa un proiect important. Grupul poartă numele de Inteligența Artificială în folosul urbei și locuitorilor Iașului și este definit ca organism independent, neafiliat politic, cu rol consultativ, științific, tehnic și educativ. Activitatea este pro bono, iar protocolul urmează să fie valabil 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii. Performanța proiectului va putea fi măsurată foarte simplu, prin numărul de propuneri transformate în proiecte pilot, datele publice puse inteligent la lucru, problemele concrete ale orașului rezolvate și regulile de protecție construite înainte ca algoritmii să ajungă în spatele unei decizii administrative. Pentru ea și inteligența artificială intră astfel în 2026, într-o nouă etapă. Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva TikTok în baza Digital Service Act, care riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă, a declarat Thomas Regner, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Direcția Generală Comunicare, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanții mass media din România. El a precizat în context că ancheta Comisiei Europene, având ca subiect TikTok, desfășurată în baza DSA, a fost deschisă în contextul alegerilor din România și că documentele clasificate au fost transmise de către autorități de la București la scurt timp după primul tur de scrutin. Drept urmare, susține oficialul european, Comisia a întreprins mai multe acțiuni în legătură cu TikTok. Companiei se solicită o cantitate considerabilă de dovezi. Curtea Constituțională din România a anulat în decembrie 2024 rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale câștigat de candidatul independent Călin Georgescu. În aceeași lună, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva rețelei de socializare pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferența în alegeri la scrutinul prezidențial din țara noastră. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

dansez de una singură. Din fericire, n-avem treaba asta în comun, pentru că eu dansez cu tine, bineînțeles. Salutare și bună dimineața! Bine te-ai trezit în Cafe Lounge. Alina sunt, stau cu tine astăzi până spre ora 12. E o zi de vineri un pic atipică din punctul acesta de vedere, nu de alta, dar ne place și nouă să fim în centrul evenimentelor importante care au loc în zona Moldovei, drept pentru care după ora 12 o să ai parte și de o transmisiune în direct de la Bucovina in Business 4.0. Până una alta, e zi de vineri, 9 octombrie, și cum bine zicea și Ada înaintea mea, lucrurile parcă se simte ca o altă atmosferă, e clar mai relaxată situația și va fi și mai bine după ora 17, când sentimentul acela de libertate este concret și parcă reușești să fugi din fața calculatorului pentru a te relaxa. Sper că ai planurile pentru weekend deja făcute. E și sentimentul acela când nu ai desetat neapărat o alarmă pentru a doua zi, e minunat, știi, notificarea aceea cu nicio alarmă activă, poți să te relaxezi, poți să socializezi fără presiune, sper că ai și taskurile aproape gata în așa fel încât să fii ai și satisfacția aceea de la job, haine lejere, energie pozitivă colectivă și eventual senzația că timpul s-a extins în ideea în care simți așa că ai la dispoziție o mulțime de zile până să vină cea de luni. Știi că am purtat noi discuția asta în legătură cu faptul că nu trebuie să urâm ziua de luni, ci din potrivă, ar trebui să ne placă fiecare zi a săptămânii, pentru că fiecare vine cu propriul ei aport de energie și de lucruri pe care să le rezolvăm așa cum știm noi mai bine. Știm foarte bine și cum să facem cu zilele bune, în așa fel încât și muzica este exact pe același vibe. Lovely Day de la Nauri și Milani. Bună dimineața!

0: Astera, putem să spunem și când vine vorba de zona meteo, pentru că mai trebuie câteodată să ne uităm și la data din calendar, să nu ni se pară că lucrurile sunt suspecte din punct de vedere meteo. Meteorologii ne spun că pentru perioada ce va urma și inclusiv pentru săptămâna viitoare, vremea se va mai răci în mare parte din țară, astfel că regimul termic se va apropia de normalul perioadei. E destul de complicat pentru că vom avea și câteva arii restrânse în care vom avea precipitații. Nu vorbim de zona de munte, pentru că acolo știi că de obicei Lapovița se transformă în ninsoare. Până se răcește însă, avem niște temperaturi interesante la această oră în zona Moldovei. Conform meteoromania.ro, pe lângă faptul că nu avem avertizări, nici măcar no casting, ceea ce este foarte bine, avem timp pentru asta, se înregistrează 12 grade la această oră la Roman, avem 14 grade la Piatra Neamț și tot 14 grade la Suceava, 15 grade sunt la Botoșani și Iași, 16 grade în zona Cotnari și cel mai cald la această oră, 19 grade la Rădăuți. Tot 12 grade se înregistrează și la Bacău, semn că nu e neapărat relevant să fii mai în sudul țării, cel puțin în ce ne privește, iar dacă e să ne uităm la munte, nu avem temperaturi negative, cel mai frig la această oră în toată țara, undeva sus, la Miercurea Ciuc sau în zona Călimani, de exemplu, 7 grade cu plus. Deocamdată încă stăm bine, abia așteptăm să vedem ce surprize ne rezervă săptămâna viitoare. Așadar, zic să mergem mai departe și să ne vedem de playlistul nostru, care sună foarte, foarte bine. Bineînțeles că am ceva de spus în legătură cu ce zicea Ada de dimineață cu zahărul din cafea, în cazul în care vreți un zahăr care să nu vă dăuneze, ci din potrivă, vă recomand oricând niște Suga, scris S-U-G-A, în așa fel încât să nu vă dăuneze absolut deloc, s-ar putea un pic să vă crească tensiunea, dar asta e o discuție nu pentru ora asta, că nu e o oră potrivită. 10 și 19 minute, bună dimineața!
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
4: Salut, sunt Nick NND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120

0: Așa că luați vocea la voi și ne vedem acolo. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment realizat în colaborare cu Viva FM.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM. Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Casimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Let's write some hits. Viva FM.

10:30 în Cafe Lounge. Cine mă aude din afara studioului, zice că Alina a luat un pic razna. Mă bucuram precum un copil mic în momentele astea. Încărcam playlisturile pentru săptămâna viitoare și am ajuns la ziua de marți. Și am realizat că marți este și 13. Și vreau să spun că, domnule, mie marți 13 nu că merge ca la pescuit fir întins. E ceva spectaculos. Iau bani, găsesc loc de parcare, cafeaua o beau caldă, lucrurile se așează altfel. Marți 13 pentru mine este o adevărată bucurie. Mereu a fost așa. Și nu știu dacă e doar autosugestie sau e pe bune așa. Contrar a ceea ce spune, de fapt, toată lumea, superstițiile, pentru că m-am documentat un pic în legătură cu asta, funcționează așa ca un mecanism psihologic de protecție. Când ne confruntăm cu situații, bă, nu știu, imprevizibile sau stresante, câteodată un ritual din ăsta superstițios ne oferă iluzia că putem influența rezultatul final. E clar, creierul uman e o mașinărie de căutat tipare din punct de vedere al evoluției, și strămoșii noștri făceau lucrul ăsta și au cam supraviețuit așa. Avem tendința să reținem momentele care ne confirmă lucrurile pe care le credem. Dacă îți taie cale pisica neagră și mai târziu avem acea zi proastă, probabil că nu ne vom gândi decât la pisica neagră și că dacă acea pisică neagră nu ne-ar fi apărut în cale, băi, am fi avut o zi bună, nu de alta. Ritualurile superstițioase pot avea un efect pozitiv real asupra performanței. Purtarea unui nu știu, pandantiv, o amuletă, cum se zice, sau respectarea unui tabu reduce anxietatea, crește încrederea în sine, ceea ce ne face să fim mai concentrați și mai aproape de reușită. E posibil ca inconștient și eu să fac treaba asta, adică tot spunându-mi că marți 13 merge de nu se poate, comparativ cu toți ceilalți din jurul meu care spun că, fai, azi marți 13, mamă, ghinion, 3-7000 de ceasuri rele, cred că probabil ne diferențiem un pic la nivel de atitudine și atunci automat mie mi-e lucrurile că așa e situația. Probabil că și lor le ies lucrurile, dar nu văd neapărat acest aspect. Învățăm cu siguranță multe superstiții de la părinți, de la bunici, aș fi curioasă care sunt ale tale, să te gândești la ele și să vezi dacă mai au aplicabilitate. Cert este că dacă totuși putem să folosim superstițiile astea pe zonă negativă, că vai, că nu o să ne fie bine, că nu o să avem noroc, ne plouă la nuntă și așa mai departe, doar atât îți las ca temă de gândire, cum ar fi să le folosești în avantajul tău și să te muți cumva cu perspectiva spre toate superstițiile acelea bune și pe zonă pozitivă. Sunt convinsă că s-ar putea să-ți fie de folos. 10:33, astăzi discuții mai lejere, mă țin tare să evit zona politică, nu știu cât o să reușesc, dar fac totul în acest sens, poate spicuim așa un pic mai

0: Cele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits.

0: Flash Dance, este 10 și 49 de minute pe frecvențele Viva FM. România trece la ora de iarnă, noaptea de 24 spre 25 octombrie, la finalul acestei luni, când ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, iar ora 4 va deveni ora 3. Revenirea la timpul standard are loc cu o zi mai devreme în calendar față de anul trecut, potrivit regulii care stabilește această schimbare în ultima duminică din lună. Revenim așadar la timpul standard, 24 spre 25 octombrie. S-a făcut anul trecut trecerea cu o zi mai târziu. Expresia asta cu ora de iarnă, folosită în mod curent, desemnează practic revenirea la timpul standard al României, plus 2, da, cu 2 ore înaintea timpului universal. În lunile în care se aplică orarul de vară, suntem practic cu un decalaj de 3 ore. Schimbarea se face în aceeași zi în Uniunea Europeană. Avem reguli și metodologii în acest sens. M-am uitat un pic pentru că știam ceva legat de o propunere ca toată lumea să renunțe la schimbarea orei și am zis că poate am visat eu, că n-am mai auzit nimic în legătură cu acest subiect. N-am visat. Comisia Europeană a prezentat în septembrie 2018 o propunere de aliniere a schimbărilor sezoniere. Ar fi permis această schimbare fiecărui stat membru să își aleagă timpul standard. Parlamentul European și-a adoptat poziția în favoarea inițiativei. Cert este că demersul nu s-a mai concretizat într-o modificare de legislație, nu și-a finalizat poziția Consiliul Uniunii Europene, așa că noile prevederi pot intra în vigoare numai după un acord între cele două instituții. Cert este, deci, Consiliul și Parlamentul, da? Dacă avem o decizie finală, o să aflăm. Până atunci, sistemul actual rămâne aplicabil. Următoarea trecere, de data asta la ora de vară, este prevăzută pentru duminică 28 martie 2027. Frumos o să fie și atunci. Până una alta așadar, concluzie și prin urmare, 24 spre 25 octombrie, ora 4 va deveni ora 3. Până atunci, însă, e doar 10 și 51 de minute. Nu avem ore din astea din noapte live, cel puțin deocamdată. Super piesă de la One Republic, îți aduc în doar câteva minute și ceva mai târziu Denis Agmariov și piesă Ains, dacă mai avem timp. Avem știri la fix 11 și mă întorc alături de tine pentru încă o oră de Cafe Lounge.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Alocația lunară de plasament rămâne în 2026 la 1.194 de lei pentru fiecare copil eligibil. Pentru copii încadrați în grad de handicap, suma este majorată cu 50% și ajunge la 1.791 de lei pe lună. Sprijinul este acordat copiilor aflați în plasament sau sub tutelă și este destinat acoperirii cheltuielilor de zi cu zi, precum alimentația, îmbrăcămintea, produsele de igienă sau rechizitele. Separat, persoana sau familia care preia în îngrijire un copil poate beneficia de o indemnizație lunară de sprijin de 528 de lei. Suma nu se acordă însă asistenților maternali. În anumite condiții, tinerii care au beneficiat de protecție specială pot primi după împlinirea vârstei de 18 ani o indemnizație lunară de 3170 de lei până la 26 de ani, dacă urmează cursurile unei forme de învățământ la zi sau au un loc de muncă. Alocația de plasament este un drept distinct de alocația de stat pentru copii. Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva TikTok în baza Digital Service Act, care riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă, a declarat Thomas Regner, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Direcția Generală Comunicare, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanții mass media din România. El a precizat în context că ancheta Comisiei Europene, având ca subiect TikTok, desfășurată în baza DSA, a fost deschisă în contextul alegerilor din România și că documentele clasificate au fost transmise de către autorități de la București la scurt timp după primul tur de scrutin. Drept urmare, susține oficialul european, Comisia a întreprins mai multe acțiuni în legătură cu TikTok. Companiei se solicită o cantitate considerabilă de dovezi. Curtea Constituțională din România a anulat în decembrie 2024 rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale câștigat de candidatul independent Călin Georgescu. În aceeași lună, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva rețelei de socializare pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferența în alegeri la scrutinul prezidențial din țara noastră. Angajații din România se bucură de o mini-vacanță prelungită la finalul lunii noiembrie și asta datorită sărbătorilor legale de Sfântul Andrei, celebrată pe 30 noiembrie și Ziua Națională a României pe 1 decembrie. Aceste sărbători pică luni și marți, ceea ce asigură 4 zile libere consecutive pentru cei care lucrează de luni până vineri. Intervalul de repaus nu necesită utilizarea concediului de odihnă, însă depinde de organizarea fiecărui angajator. Codul muncii reglementează clar aceste sărbători legale. Articolul 139 stipulează că în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, angajații au dreptul la liber. Totuși, există sectoare unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea sau alimentația publică. Pentru acești salariați, legislația prevede compensarea muncii prestate prin zile libere acordate în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil, se oferă un spor de cel puțin 100% din salariul de bază. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Culti, Cafe Lounge,
2: Viva FM.

Woman la 11 și 9 minute. Ești în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM și dintre mai multe subiecte m-am oprit doar puțin la fotbal, așa, cât să știm că România a coborât 6 poziții și ocupă locul 58 în clasamentul FIFA dat publicității ieri. După primele 4 etape ale grupelor Ligii Națiunilor, s-a luat în calcul în clasamentul anunțat ieri și înfrângerile tricolorilor din Liga Națiunilor, 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și cu Polonia, nu mai zicem de 6-0, doamne, facem haz de necaz, dar ne gândeam că după scorurile astea, când ne-am luat 2-4-6 goluri, râdeau unii internauți săptămâna trecută că ne luăm la meci 8, că așa e normal, după 2-4-6 trebuie să vină și 8. Am scăpat momentan, e destul de complicat, așteptăm să vedem următorul clasament pe care FIFA îl va da publicității pe 18 noiembrie. Ce să facem? Așteptăm cu răbdare să vedem, poate se întâmplă minunea și la noi. De partea cealaltă îți pregătesc subiecte interesante pentru că avem lista cu premiile Nobel, s-a dat și cel pentru literatură, îți aduc detalii imediat și am văzut încă o chestie interesantă pe rețelele de socializare. Sunt bune și aceste rețelele la ceva, inclusiv la partea de educare și educație. Există multă lume care face vâlvă pe TikTok în acest moment în legătură cu schimbările din limba noastră română foarte simpatică, cu referiri clare la tot ce înseamnă DOM3, acel, știi tu, dicționar ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ce îți spun așa din ce mi-amintesc și mi se pare un pic inconfortabil, supat este substantiv mai nou și descrie exact acel spațiu dintre pat și dușul mea. Adică e corect să spui că pisica e sub pat și n-o să zică nimeni că nu știi să folosești sub pat ca localizare. Mă intrigă unele modificări, nu am ce să spun. Nici cu despărțirea în silabe nu sunt neapărat de acord la unele situații. Era poate mai, cu mai mult sens înainte cu domn 2. Dar, mana, cine sunt eu să spun că nu e ce trebuie? Așteptăm cu foarte mare interes domn 4 să răsturnăm încă o dată tot ce știam până acum. Nici nu mai știi cum să vorbești. Și mai ales că vorbești la radio, aoleu. Dar eu am o ieșire foarte frumoasă din toată povestea asta, în cazul în care e problemă și cu pluralul, ambele variante sunt acceptate. Folosește și tu asta și în viața de zi cu zi. La noi, ambele piese sunt acceptate, doar că trebuie să fie pe rând.

0: 17 minute, da, vorbim în Cafe Lounge despre ce știm până acum la nivel de laureați ai premiilor Nobel pentru anul 2026. Nu îți ascund faptul că m-am pierdut prin niște denumiri aici. E destul de complicat să fii om de știință și mai ales unul genial. Noroc că nu suntem toți făcuți pentru treaba asta, pentru că ne-am pierde în denumiri precum chirilitatea moleculelor. Hai să te iau ușurel, avem premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină. Câștigători sunt Carl Deisort, Peter Heckman și George Nagel pentru descoperirile lor privind canalele ionice acționate de lumină și bazele optogeneticii. Mai pe românește, e o tehnică revoluționară ce permite controlul activității celulelor nervoase din creier cu ajutorul luminii. Măi, lumina aia roșie pentru nu fie degeaba, poate o putem folosi și pe partea de sus a capului. Câștigătorul premiului Nobel pentru fizică este Francis Haltzen pentru contribuțiile sale decisive la observatorul de neutrini Ice Cube și pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică. Știam cu neutroni, acum avem și neutrini, important de văzut și de verificat, mă simt ca într-un roman din ăsta de Dan Brown. Pentru chimie, câștigători sunt Henry Key Bagan și Kenzo Soai pentru descoperirea efectelor non-liniare și a autocalizei și sintezei organice asimetrice. E complicat și nu vreau să detaliem foarte mult pentru că oricum nu știu să-ți explic, iar pentru literatură ceva mai pe românește, dar și canadian, câștigătoarea premiului Nobel pentru 2026 este Anne Carson, autoare și poetă canadiană pentru opera sa îndrăzneață și inventivă, care într-un dialog ludic cu tradiția clasică că a creat noi forme pentru literatura contemporană și ceea ce citim cu siguranță trebuie să se adapteze la felul în care evoluează și mintea noastră la urma urmei. Se va anunța premiul Nobel pentru pace astăzi, iar premiul pentru științe economice urmează să fie anunțat luni pe 12 octombrie. Cam asta este lista scurtă pe care o avem până acum. Ne trebuie și oameni geniali și e important să-i scoatem în față pe cât de mult se poate în toate domeniile, inclusiv în zona muzicală. DJ Dark și Isla Bonita în doar câteva minute, ceva mai târziu George Ezra și Dance All Over. 11 și 20 de minute, ești în Cafe Lounge.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.

0: sărbătorim!
1: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
0: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
1: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
2: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu, ce mai fac?
4: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy! Fun in the air! Joy!

0: 100% dintre românii nu au bani dacă vreodată apare o urgență și asta nu e deloc bine. Continuăm cumva sub linia propriu-zisă de plutire. Nu scade deloc această proporție a celor total descoperiți în situații de urgență și care nu reușesc să pună banii deoparte pentru o treime dintre familii. O consultație la dentist sau o reparație la mașină înseamnă cu siguranță datorii făcute și aproape jumătate au amânat cel puțin o dată o vizită medicală pentru care nu și-au permis să plătească. 4 din 10 angajați cu contract de muncă sunt plătiți cu cel mult 3.000 de lei pe lună, puțin reușesc să pună bani deoparte pentru situații neprevăzute. Pentru asta e nevoie de un salariu peste medie, dar mulți români nu au un bănuț deoparte. 3 din 10 doar reușesc să plătească fără efort o cheltuială neprevăzută, de exemplu de peste 2.000 de lei. Specialiștii spun că un fond de urgență ar trebui să acopere cheltuielile pe cel puțin 3 luni, deși pare imposibil. Primul pas e destul de ușor de făcut, dar trebuie puțin să inversezi perspectiva pe care o ai. O sumă fixă trebuie pusă deoparte imediat după salariu și nu din ce mai rămâne la final de lună. Dacă știi vorba aceea să te plătești pe tine prima dată, despre asta este vorba. Peste jumătate dintre românii care au răspuns la un chestionar declară că au cel puțin un credit și unul din patru a rămas în urmă cu ratele de la cardul de credit. Așadar, dragilor, mare grijă, puneți câte ceva deoparte, cât de puțin și înainte de orice alte cheltuieli. Eu v-aș recomanda investițiile, dar deja asta e o discuție mult prea complexă și mai ales pentru această oră. 11:32 de minute pe frecvențele Viva FM. George Ezra, cum îți ziceam și mai devreme, Dance All Over și ceva mai târziu Timmy Tom și Like Paradise. Ești în Cafe Lounge cu Alina până spre 12. Pregătim dezor aici în studio, pe traseu, dar și în locație, transmisiunea noastră care va avea loc începând cu ora 12 de la Bucovina in Business 4.0.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: 7 de minute pe frecvențele Viva FM. Aleluia, este weekend, dar totuși mai avem niște aspecte de bifat astăzi. E totuși o zi importantă. Partea bună în toată povestea e că și tu ești o parte din pulsul evenimentelor care contează. Gata cu o ediție scurtă și la obiect astăzi de Cafe Lounge. Alina Ungureanu sunt eu. Îți dau întâlnire, nu știu când, probabil cândva în săptămânile următoare. Mă bucur că am fost cu tine pe frecvențe și dacă ai simțit ceva din vocea mea, e bine, pentru că sunt extraordinar de răcită, iar dacă nu ai simțit neapărat mare lucru, asta înseamnă că mi-a făcut cât de cât treaba bine. Toate cele bune, îți doresc un weekend excelent, rămâi pe frecvențele Viva FM, începând cu ora 12, în direct de la Bucovina in Business 4.0, Ada Bartoi și Marius Cocoș, împreună cu o mulțime de oameni din spate, care fac o treabă excelentă, îți aduc vibe-ul evenimentului. Vorbim cu invitați, organizatori, ne dăm seama cum să facem business relevant în această perioadă în care trebuie să ne adaptăm la tot ce este în jurul nostru. Audiție plăcută îți doresc, toate bune și un weekend minunat! Hai să fie și cu fundalul ca să știm de el. Te salut, pe curând!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro. Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național, întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea, dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
2: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Municipiul Iași se pregătește să primească până pe 15 octombrie aproximativ 300.000 de pelerini veniți din toate colțurile țării și din străinătate pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pentru ca uriașul aflux de oameni să poată fi gestionat, autoritățile au pregătit un culoar unic al pelerinilor, un traseu securizat și monitorizat permanent de forțele de ordine. 13 și 14 octombrie sunt zilele de vârf. Atunci este așteptat cel mai mare număr de pelerini, iar timpul petrecut la coadă poate crește considerabil. Pentru cei care vin la Iași, răbdarea și respectarea indicațiilor autorităților vor fi esențiale. Culoarul unic pornește de la Catedrala Metropolitană și continuă pe străzile Arhitect, Geme Cantacuzino, Iordache Lozonski, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei Morilor, Alexandru Ipsilan Tivodă, Sfântul Andrei și Ian Cubacalu, până la Bulevardul Regele Ferdinand I al României. Dacă situația o va impune, traseul poate fi prelungit pe Bulevardul Regele Mihai I al României. Pentru riveranii din zonă există de asemenea reguli speciale. Cei care locuiesc sau lucrează pe străzile incluse în culoarul unic sunt sfătuiți să aibă asupra lor actul de identitate sau legitimația de serviciu pentru a putea demonstra accesul în zona. Inteligența artificială face în 2026 un pas dinspre laboratoare, universități și companii IT spre administrația Iașului. Pentru prima dată, orașul își construiește un cadru instituțional în care specialiștii pot propune și testa soluții bazate pe inteligența artificială pentru probleme concrete ale comunității. Primăria, Academia Română Filiala Iași și Academia de Științe a Moldovei vor lucra împreună pentru a implementa un proiect important. Grupul poartă numele de inteligență artificială în folosul urbei și locuitorilor Iașului și este definit ca organism independent, neafiliat politic, cu rol consultativ, științific, tehnic și educativ. Activitatea este pro bono, iar protocolul urmează să fie valabil 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii. Performanța proiectului va putea fi măsurată foarte simplu, prin numărul de propuneri transformate în proiecte pilot, datele publice puse inteligent la lucru, problemele concrete ale orașului rezolvate și regulile de protecție construite înainte ca algoritmii să ajungă în spatele unei decizii administrative. Pentru ea și inteligența artificială intră astfel în 2026 într-o nouă etapă. Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva TikTok în baza Digital Service Act, care riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă, a declarat Thomas Regner, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Direcția Generală Comunicare, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanții mass media din România. El a precizat în context că ancheta Comisiei Europene, având ca subiect TikTok, desfășurată în baza DSA, a fost deschisă în contextul alegerilor din România și că documentele clasificate au fost transmise de către autorități de la București la scurt timp după primul tur de scrutin. Drept urmare, susține oficialul european, Comisia a întreprins mai multe acțiuni în legătură cu TikTok. Companiei se solicită o cantitate considerabilă de dovezi. Curtea Constituțională din România a anulat în decembrie 2024 rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale câștigat de candidatul independent Călin Ciorcescu. În aceeași lună, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva rețelei de socializare pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferența în alegeri la scrutinul prezidențial din țara noastră. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Nu avea cum să fie decât cu energie acest început de eveniment. Bună ziua și bine vă găsim, dragi ascultători și privitori. La urma urmei, noi suntem aici, dacă ne priviți în partea dreaptă a scenei, cum stați cu fața la noi, cei de la Viva FM.
1: Nu vă uitați la noi, că ne intimidați.
0: Ne intimidăm? Nu ne intimidăm. Vă salutăm pe toți și vă spunem bun găsit în avantpremieră sau înainte de deschiderea oficială a In Business 4.0. Anul acesta, 2026, suntem din nou la Jenny Palace și e locul unde Suceava devine pentru o zi un loc de întâlnire pentru antreprenori, pentru lideri, pentru manageri și oameni care vor să înțeleagă mai bine ce înseamnă să construiești și să crești într-o lume aflată într-o continuă schimbare.
1: Suntem, după cum spuneam, aici la Jenny Palace pentru In Business 4.0, dar totodată suntem și pe întreaga rețea Viva FM. Ne auzim în județele Suceava, Botoșani, Iași și Neamț. Ba chiar și în Bacău ne auzim în momentul de față. Iar din punctul ăsta de vedere nu facem altceva decât să vă salutăm pe toți și mai ales să salutăm, aș spune eu, inima acestui eveniment, domnul Burac. Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
2: Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru că facem parte dintr-o echipă minunată cu toții. Bună ziua ascultătorilor dumneavoastră.
0: Ionuț,
1: vezi ce frumos mi-a luat și mie presiunea.
0: Da, presiunea cred că am luat-o din prima clipă în care, bine, noi ne auzim și în boxe și în sală, deci oamenii
1: e mai greu
0: ne-auzi.
1: Să mă obișnuiesc și cu și cu
0: o cască pe okay. O ureche și totul e bine. Ionuț, tema ediției din acest an în Bucovina In Business 4.0 este business în era schimbării. Adevărul este că cu toții simțim această schimbare. Eu din 2020 încoace o simt din plin. Cum să rămâi relevant într-o astfel de lume care se schimbă? Vreau să știi ce v-a determinat pe voi la In Business să puneți punctul pe i și să faceți un astfel de eveniment cu astfel de temă.
2: Suntem doritori în permanență să identificăm problemele contemporane și actuale pe care le are zona de business. Într-adevăr, tehnologia are o dinamică foarte efervescentă în ultima perioadă și cred că puterea de a adapta la ceea ce se întâmplă este cu adevărat un talent până la urmă, sau de ce nu trebuie să învățăm să ne adaptăm la lucrurile care se întâmplă lângă noi și mai ales în tehnologia informației, unde e fulminant. Dar aș vrea să spun un lucru, nu vreau să uităm că departe de acest lucru sunt valori cu adevărat umane care trebuie cultivate și tehnologia nu o să reușească niciodată să schimbe o strângere de mână, o empatie,
0: emoția în general.
2: O emoție și, de ce nu, încrederea. Cred că este una din cele mai puternice virtuți care trebuie să o avem și ne bucurăm să găsim oameni în care să avem încredere și mai ales să ne bucurăm că voi aveți încredere în noi, In Business.
0: Ne bucurăm să fim în această postură de fiecare dată, în fiecare an. E plăcerea noastră.
1: E o vorbă care vine din sport, a preluat-o, bineînțeles, și zona politicului și sunt convins că, de fapt, la fel lucrurile se întâmplă și aici. Practic, ediția din acest an, Bucovina In Business 4.0, a pornit de a doua zi după ce s-a terminat In Business 3.0.
2: Da, ca să poți să reorganizezi un eveniment, trebuie să gândești în detaliu fiecare moment și, într-adevăr, chiar după finalizarea fiecărui eveniment de genul ăsta, gândim cu ce putem fi mai sus, mai bun pentru ediția de anul viitor. Într-adevăr, și anul acesta se vor anunța surprize pentru anul viitor.
1: Încă o dată aș spune, pentru că am revăzut mulți din echipă, îmi cer scuze că te întrerup, mulți din echipa de anul trecut, felicitări pentru 3.0.
2: Mulțumesc.
1: Eu abia aștept să vă adresez felicitările și pentru 4.0.
2: Previziunile nu pot fi decât optimiste și, în permanență, speranța că lucrurile vor fi așa cum ne-am dorit este un combustibil important și nu gândim altfel. Noi, echipa In Business, nu gândim decât perfect. Gândim mare, gândim cu amploare, chiar dacă este posibil.
1: Piedici au fost?
2: Poftim.
1: Piedici au fost?
2: Tot timpul sunt provocări, nu piedici, dar faptul că facem fiecare parte dintr-o comunitate de business, asta nu a făcut decât să ne dăm seama că suntem antrenați și putem depăși împreună orice piedici. Avem un scop și scopul nostru trebuie îndeplinit. Nu avem cum să ne împiedicăm.
0: Eu asta vreau să știu. Ce ați învățat despre comunitatea de business din Suceava și din regiune privind felul în care a crescut acest eveniment, de la un an la celălalt?
2: Cred că cea mai importantă forță este să fim împreună, pentru că, cum spunea un proverb african, singur ajungi repede, împreună departe, este relevant. Și faptul că împreună fiecare dintre noi suntem caractere diferite, dar fiecare avem același scop de a aduce valoare comunității, de a dărui, de a face cât mai mulți oameni fericiți. Și acest lucru este important pentru evoluția noastră.
0: Da, va fi un eveniment pe măsura așteptărilor noastre. Dacă ați auzit voci în fundal, să știți că lumea se pregătește, lumea vine, lumea
1: se așează.
0: Deci
1: nu
0: suntem așa pe liniște, semn că e forfotă și asta contează cel mai mult la un eveniment care este organizat cu foarte mult tact, cu foarte multă comunicare, pentru că știu că în in-business este multă comunicare, vă întâlniți săptămânal acolo și discutați și tot ceea ce înseamnă despre echipă, dar și despre business în parte. Vreau să știu cum ați selectat speakerii de anul acesta, pentru că îi vom avea pe câțiva în
1: da, deci facem un Domnul
0: direct.
1: Burac emisiunea.
0: Da. Nu. O să vrem doar pe scurt, da? După care vrem să vină și la creme de la creme, ca să spunem așa.
2: Într-adevăr, în fiecare an ne gândim la oameni cu experiență validată care pot să fie niște izvoare de idei pentru cei prezenți în cadrul întâlnirilor noastre. Într-adevăr, avem și un psiholog în cadrul speakerilor de astăzi și poate că aici ați vrut să ajungeți de ce tocmai un psiholog. Ei bine, în spatele fiecărei afaceri stă un om și dacă acel om are un echilibru personal și este echilibrat și are o energie pozitivă, va dărui și activitățile pe care o face. Adică activitatea fiecăruia este despre noi, despre omul care stă în spatele ei și noi trebuie să fim în primul rând echipați și echilibrați ca să putem mai departe să facem valoare. Asta este și motivul pentru care în această după-amiază avem și un specialist din această zonă.
1: Deci, și ca să-l pun în totală dificultate, deși în bună măsură mi-a răspuns la această ultimă întrebare a mea, Ionuț, de ce?
2: Un om este fericit când vede foarte mulți oameni fericiți lângă el. Și fericirea asta nu stă neapărat într-un entuziasm. Fericirea poate veni și de la o bogăție culturală, o bogăție a informației, o bogăție că există un spațiu de unde poți să primești idei, idei dintr-un mediu validat și poți mai departe construi. O singură idee în această zi, dacă devine realitatea de mâine, misiunea noastră este îndeplinită.
0: Iată, nucleul Bucovina in Business. Mulțumim, Ionuț, succes, spor. Știu că sunt multe ore de acum încolo pe care le vom petrece aici, cu toții, împreună.
2: Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care am primit-o din partea voastră și face plăcere să facem parte din aceeași echipă.
0: Iar noi ne întoarcem imediat de la Bucovina in Business 4.0 2026.

0: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour, unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
4: Vezi, compară, alege.
3: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
4: Open Auto Center.
0: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
2: Let's write some hits. Viva FM.

0: suntem în direct de la Bucovina In Business 4.0 anul acesta 2026. În continuare alături de noi, ca să nu mai lungim vorba, se află unul dintre speakerii principali, ai spune eu, ai acestui eveniment, Marius Ștefan, CEO și fondator autonom, antreprenor care, iată, a transformat o afacere pornită la Piatra Neamț, oraș de unde se trage și unde ne și auzim, într-unul dintre cele mai cunoscute grupuri românești de mobilitate. Autonom, bineînțeles că a crescut ușor, ușor. E o companie fondată în 2006. Marius Ștefan, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bucur tare mult să fiu aici în Suceava și să mă aud în Piatra Neamț.
0: Oraș de unde sunteți?
2: Ne auzim în tot județul Neamț. În Iași, în Botoșani și în Suceava.
0: Suntem modești așa, de
2: felul nostru. Nu, repet lucrul ăsta pentru că e foarte important astăzi, după cum știți bine sau după cum auziți, În Business 4.0 e un eveniment, îndrăznesc eu să spun, important și mie nu-mi place niciodată când merg la film să-mi dea cineva spoiler ce o să fie. Pentru optica unora care n-au ajuns poate aici, ce sunteți pregătit astăzi să le povestiți celor care sunt prezenți la Bucovina In Business?
1: Da, s-ar putea afirmațiile mele să-i șocheze pe participanți. Eu cred că în acest an, în 2026, trecem printr-una dintre cele mai, nu știu, importante transformări în business, din istoria business-ului și nu doar din România, și global, și anume o să le povestesc de transformarea companiilor prin folosind instrumente ale inteligenței artificiale, AI. Și am mai multe, nu știu, cazuri practice și toate venind din experiența noastră. Facem asta de un an și ceva și pur și simplu s-a schimbat fundamental modul cum lucrăm.
2: Asta ce e acum și din experiența pe care o aveți puteți explica mai multe. Dar de-a lungul timpului, de când ați fondat Autonom și ulterior cum a pornit acest business, întotdeauna antreprenorul trebuie să se adapteze, să se ajutați-mă.
1: Reinventeze.
0: Să se reinventeze, dar totodată, din punctul meu de vedere, să păstreze undeva cultura vie în interiorul companiei și nu numai, pentru că ea, da, comunică cu tot ceea ce înseamnă exterior. Cum faci lucrul acesta?
1: Păi, noi suntem destul de cunoscuți, nu doar în Moldova, dar și la nivel național, pentru modul cum ne tratăm colegii. Da? Și câteva lucruri foarte simple, unul din lucrurile care, nu știu, oamenii când aud asta sunt foarte intrigați, este că în momentul în care te angajezi la Autonom, avem 660 de colegi, în tot grupul sunt peste 1000 de oameni, în contractul de muncă este acolo un paragraf care spune felul următor: câtă vreme vei lucra în această companie sau în grupul de companii, trebuie să citești o carte pe lună. Ceea ce e destul de neobișnuit.
2: Da? Neobișnuit, dar eu mă bucur, sunt eligibil.
0: De ce te încadrezi la o carte pe lună?
2: Măcar.
0: Foarte bine.
1: Se acceptă și mai mult, deci nicio problemă din asta. Și un alt, să zic așa, lucru interesant pe care îl facem, toți colegii noștri trebuie, din nou, sunt două lucruri care trebuie făcute, trebuie să treacă prin minim 50 de ore de training anual. Da? Și atunci, practic, noi
2: ne
1: asigurăm...
2: Nu mai sunt eligibil.
1: Ne asigurăm că, nu știu, au informații și după aia că o și practică.
0: Privind în urmă, mi-aș dori să știu așa, și personal, dar și cred că și cei care au ajuns deja în sală, care a fost decizia sau una din decizii care v-a schimbat cel mai mult traiectoria Autonom?
1: Da, e foarte simplu, eu v-aș povesti cum am pornit business-ul ăsta. Eu...
2: Nu, dar aici trebuia să vă dea greu, dar a dat ușor. Care a fost decizia greșită?
1: Vă spun după aici decizia greșită, ca să sunteți doi, câte un răspuns la fiecare foarte rapid. Eu am plecat, eu am crezut că am emigrat, am crezut că am plecat de tot din țară, am dus în Statele Unite, am făcut un MBA acolo, am și lucrat și trăiam visul american. Și la graduation acolo, când, ceremonia de...
3: Stand by for some music. Viva FM.

0: Mai avem foarte puțin timp de petrecut împreună, dar eu zic că a fost până în momentul de față cu mare folos, pentru că suntem în direct de la Bucovina in Business 4.0, alături de noi, cu peste 18 ani de experiență în cadrul Eger. Alina Chifan și-a construit parcursul profesional de la o poziție entry-level, de precizat lucrul acesta, în vânzări, până la rolul de administrator, director de vânzări și purtător de cuvânt al companiei. Practic, foarte multe roluri în 18 ani. Bine ai venit, Alina, îți mulțumim tare mult!
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, mă bucur să fiu astăzi aici. În decembrie anul acesta voi sărbători 19 ani în companie. Am venit odată cu prima placă, când a fost produsă prima placă în companie, dar sunt foarte mândră de lucrul acesta. Și în cei 19 ani, cum ai menționat și tu, m-am schimbat. Adică am schimbat foarte multe roluri,
2: da,
1: multe responsabilități.
2: Aș spune eu, în mod special, ai parcurs, n-aș zice eu de la zero, dar ai pornit dintr-o poziție și cu încetul asta, în rare companii sau în rare situații am auzit. Adică ești cazul ăla fericit.
1: Da, cred că sunt cazul ăla sănătos.
2: Dar sau sănătos, da, uite, asta e varianta corectă.
0: Eu vreau să știu totuși ce te-a ajutat să recunoști tot ceea ce înseamnă și să valorifici totodată oportunitățile pe care le-ai parcurs în cei 19 ani și în fiecare poziție pe care ai deținut-o în Eger.
1: Gândirea mea este una destul de simplă, și anume, eu fac ce pot eu și cât pot eu de bine în condițiile date, în orice condiție aș avea. Și știu că dacă fac lucrurile astea, atunci oportunitățile vor veni. Nu trebuie să le caut, nu trebuie să le doresc, dar ele vor veni pentru că eu fac cât de bine pot eu rolul respectiv.
0: Asta e foarte, foarte important. Și vorbim de business în era schimbării, da? E tema evenimentului de anul acesta. Vreau să știu cum s-a schimbat pentru tine felul în care conduci o companie, o echipă, atunci când se schimbă piața, când lucrurile poate nu sunt atât de sigure, devin instabile, din foarte multe puncte de vedere, dar mai ales din perspectiva ta ca lider, la urmă.
1: Da. În această variantă și în această lume în care totul se schimbă la fiecare pas și de la pandemie încoace lucrurile parcă au accelerat, parcă sunt mai o viteză mult mai mare decât înainte. Acum, ce cred eu că contează și ce cred eu că reprezintă o valoare sunt oamenii. Oamenii care și ei trebuie să se adapteze și ei trebuie să învețe într-un mod constant și continuu. Trebuie să fie curioși, ambițioși, dar ei sunt cei pe care trebuie să ne bazăm. Și cu o cultură sănătoasă într-o organizație de business, cred că putem să depășim orice schimbare ne va rezerva viitorul.
0: Abia așteptăm să te ascultăm, Alina. Marius, vrei să te uite așa? Te rog.
2: Apropo de oameni, de felul în care există această pregătire continuă. Bun, pentru cei care ne aud acum pe frecvențele noastre din cele 4 județe în nord-estul țării, care nu au ajuns astăzi la eveniment, de ce pe viitor ar trebui să nu rateze genul acesta de evenimente?
1: Păi, evenimentul In Business 4.0 este un eveniment de învățare. Este un eveniment în care liderii își împărtășesc propriile lor rezultate. Nu este teorie, ci este un stil de viață, este un mod de a fi și cred că asta ne face diferiți. În momentul în care îi ascultăm pe ceilalți, cum au făcut și apoi implementăm în stilul propriu, pentru că suntem diferiți și asta trebuie să rămână în continuare cu noi. Și invit ca edițiile viitoare să fie prezenți, că cu siguranță vor avea ce învăța.
0: Mulțumim tare mult, Alina. Succes și spor în toate îți dorim.
1: Mulțumesc și eu.
0: Și ne vedem imediat. Mulțumim tare mult.

0: ocupă.
1: Ne ocupăm, se ocupă și Ana, ne ocupăm și noi, pentru că suntem în direct, mai avem foarte puțin timp până când evenimentul Bucovina in Business 4.0, Business în era schimbării, va începe aici, la Jenny Palace în Suceava. Noi ne auzim în Iași, Suceava, Neamț, Bacău, Dumnezeu știe ce județe ne mai auzim, dar ne bucurăm tare mult că suntem astăzi aici. Gașpar Gheorghi este alături de noi în continuare. Performanța în business, în general, nu înseamnă doar strategie și rezultate. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. În spatele fiecarei decizii sunt oameni, relații și echilibrul dintre ele. Psiholog clinician și psihoterapeut relațional. Este pentru prima dată când o astfel de poziție este prezentă la Bucovina in Business și ne bucură tare mult. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit! Mă bucur tare să fiu aici!
1: Și noi, deopotrivă, în business spuneam că vorbim despre strategie, vorbim despre rezultate, dar echipele sunt alcătuite, exact așa cum a spus mai devreme și Alina, din oameni. Și comunicarea între oameni, suntem diferiți, iată.
2: Absolut.
1: Când o echipă se adună împreună, nu contează că e formată din 2, 3, 4 sau 600 de oameni, vorbeam de autonom mai devreme, nu e ușor să construiești relații și mai ales să le păstrezi. Și atunci, ce facem?
0: Asta în lăuntru business-ului, dar mai e și partea de relaționare sau interacțiune cu
1: ajungem
0: clienții
1: și
0: sau partenerii.
2: Absolut. Cred că e atât de important în zilele noastre să conștientizăm că nu e suficient să ai o strategie de business bună. Nu e suficient să ai obiective mărețe. Nu e suficient să ai motivație. Dacă nu ții cont de ceea ce știința relațiilor numește competență relațională, mai devreme sau mai târziu s-ar putea să te întâlnești cu cele mai mari coșmaruri din business-ul tău, pentru că nu e așa, ființa umană nu e doar partea ei cognitivă. Ființa umană simte, ființa umană are un sistem nervos, ființa umană are un bagaj emoțional cu care vine de acasă. Și dacă nu ai disponibilitatea necesară pentru a înțelege un pic cum funcționează ființa umană, s-ar putea ca acest business să-ți consume foarte mult din bugetul de energie și în loc să îți valorifici energia pentru a crește business-ul, să te pierzi în conflicte destructive sau într-o serie de conversații care nu mai au finalitate. Așa că, în viziunea mea, competența relațională e printre cele mai importante aspecte atunci când vine vorba despre succesul pe termen lung al unei afaceri.
1: Foarte importantă.
0: În psihologie știu că se pune accent și pe traumele pe care le avem în copilărie sau pe care le-am avut în copilărie și nu numai. Există traume și în business?
2: Cu siguranță există. Și acesta este un alt aspect esențial. Atunci când vine vorba de partea profesională, nu putem separa personalul. Nu suntem roboți, nu suntem mașini care să poată să facă acest shift, această trecere de la personal la profesional. Probabil că singura diferență între a vedea traumele în relațiile personale și cele profesionale este aspectul timp. În relațiile personale, durerile noastre din copilărie ies mai repede la suprafață, pentru că e mai multă intimitate. Însă și în relațiile profesionale, după suficient de mult timp petrecut împreună, o să ne dăm seama de care sunt durerile și suferințele noastre, care nu au fost integrate. De aceea e atât de important ca în companiile care își doresc să fie de succes, să existe și această componentă a sănătății mentale. Nu e suficient să te aștepți ca acest om să vină în fiecare zi la muncă. E foarte important să-i creezi un context optim pentru a performa cât mai bine.
1: Ok, mai am eu
0: o întrebare.
1: După care, eu și gata.
0: Și gata, e ultima. Să ne temem de inteligența artificială.
1: Oh, mi-ai furat vorba din gură.
2: E un subiect fierbinte, nu-i așa?
1: Este.
2: E o întrebare care ne preocupă. Un lucru pe care eu îl am în minte atunci când vine vorba de inteligența artificială este ceea ce ne arată psihologia evoluționistă. Nu cel mai inteligent, nu cel mai rapid a supraviețuit de-a lungul istoriei, ci persoane care s-a adaptat cel mai bine. De aceea cred că e nevoie să adaptăm și inteligența aceasta artificială în viața noastră personală și profesională și să vedem cum ne poate ajuta. Pentru că altfel riscăm să rămânem niște inadaptați. Însă de asemenea este foarte important să nu confundăm inteligența artificială cu inteligența naturală. Inteligența artificială artificială, din punctul meu de vedere, va depăși nivelul de inteligență cognitivă al ființei umane într-o perioadă relativ scurtă de timp. Însă nu va putea să depășească niciodată inteligența emoțională, relațională, creativă, aceste forme de inteligență nativă de pentru care ai nevoie de un sistem nervos.
1: Mulțumim!
2: Mulțumesc și eu, a fost o plăcere.
0: Abia aștept și punctul ăsta din InBusiness 4.0 de azi, adică întâlnirea cu Gaspar Gheorghi.
1: Mulțumim tare mult, succes și spor în toate. Aici încheiem și noi transmisia live din cadrul Bucovina InBusiness 4.0. Ne-a făcut o mare plăcere să stăm de vorbă cu unii dintre speakerii care vor fi prezenți în cadrul evenimentului, Max și Ada alături de voi, și abia așteptăm să sorbim fiecare din cuvintele pe care cei de aici ni le vor adresa astăzi. Vă dorim audiție plăcută!
0: Toate bune!

0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro. Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
5: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
4: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
5: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligența artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Let's write some hits.
8: Free FM.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Iașul intră în cea mai aglomerată perioadă a anului, odată cu începerea pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Aproximativ 300.000 de pelerini sunt așteptați în oraș până pe 15 octombrie. Moaștele Sfintei Parascheva și cele ale Sfântului Paisie de la Sihăstria sunt așezate spre închinare în baldachinul amenajat la Mitropolie. Autoritățile au pregătit spații speciale pentru parcarea autocarelor, inclusiv pe splaiurile Bahluiului, iar circulația în zona centrală ar putea fi îngreunată. Cele mai aglomerate zile sunt așteptate pe 13 și 14 octombrie. Pelerinii pot verifica în timp real poziția capătului rândului pe site-urile Doxologia și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vești proaste pentru pasagerii aeroportului Iași. Compania Wizz Air își reduce activitatea înaintea sezonului de iarnă și renunță la mai multe zboruri. Cursele către Istanbul și Praga vor fi eliminate din program începând cu 22, respectiv 24 octombrie. Alte 5 destinații, Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso, au fost suspendate temporar. În plus, Wizz Air va păstra la baza din Iași doar 3 avioane față de 5 la începutul anului. Directorul aeroportului Romeo Vatră spune că măsurile sunt cauzate în principal de scumpirea combustibilului și de scăderea traficului aerian. Compania estimează o reducere a capacității de operare la Iași cu aproximativ 18%, dar speră să reintroducă mai multe zboruri odată cu îmbunătățirea condițiilor de piață. Angajații din România se bucură de o mini-vacanță prelungită la finalul lunii noiembrie 2026, datorită sărbătorilor legale de Sfântul Andrei, celebrată pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României pe 1 decembrie. Aceste sărbători pică luni și marți, ceea ce asigură 4 zile libere consecutive pentru cei care lucrează de luni până vineri. Acest interval de repaus nu necesită utilizarea concediului de odihnă, însă depinde de organizarea fiecărui angajator. Codul muncii reglementează clar aceste sărbători legale. Articolul 139 stipulează că în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie angajații au dreptul la liber. Totuși există sectoare unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea sau alimentația publică. Pentru acești salariați, legislația prevede compensarea muncii prestate prin zile libere acordate în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil, se oferă un spor de cel puțin 100% din salariul de bază. Atât cu informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Să ai audiție plăcută în programele noastre și weekend excelent. Toate cele bune!
1: Asculți

0: Ce ascultăm acum se numește You're Not Alone și nici eu nu sunt singură, ceea ce îmi place extraordinar de mult. Dacă simți ceva mai multă energie în vocea mea, e pentru că am așa în fața mea un partener de emisie pentru acest început de City Vibes de astăzi. Și cum mai bine să-mi încep eu weekendul dacă nu cu Nicolas, pe care propun să-l ascultăm chiar acum. Bună, Nicolas, ce faci?
1: Bine! Eu sunt Nicolas din Iași, uh-huh, și sunt foarte entuziasmat acum pentru că sunt în momentul de față sunt în studio de radio Viva FM și îmi place.
0: Îți place? Ce ai făcut tu la radio astăzi?
1: Astăzi am mai înregistrat o reclamă.
0: Wow!
1: Și mi-a plăcut. Și am fost atunci foarte entuziasmat pentru a apărea la radio, la reclamă.
0: Uh-huh. Și acum suntem în direct la radio, da?
1: Da.
0: Îți place să fii colegul meu de emisie?
1: Îmi place.
0: Îți place? Eu zic că ne și potrivim așa ca ton vocal, eu zic că deja e minunat. Cine știe, poate se așează lucrurile bine și începem toate weekendurile așa împreună aici pe frecvențe. Ce faci în weekend? Ești liber, nu mai mergi să-ți faci cursurile, lecțiile, ai planuri weekendul acesta?
1: Weekendul acesta, duminica, va fi ziua lui frate meu,
0: așa,
1: meu și vom petrece și vor veni invitații că am plinit 4 ani miercurea asta și vom petrece, dar sâmbătă am teme de făcut că ne-au dat foarte multe teme și ar trebui să le fac mai repede.
0: Deci, pe lângă faptul că ai o voce frumoasă și ești extraordinar de isteț, mai ești și conștiincios să-ți faci toate temele. Cum îl cheamă pe fratele tău?
1: Filip.
0: Vrei să-i spui așa în direct lui Filip un la mulți ani acum de 4 ani?
1: Da.
0: Ia să auzim.
1: La mulți ani, Filip!
0: La mulți ani, Filip! Cu așa frățior, cred că lucrurile o să se așeze bine. Nicolas, mulțumesc tare mult! Acum, dacă vrei tu, pentru că e început de weekend, să le urăm weekend frumos ascultătorilor noștri. Spunem împreună?
1: Da!
0: Weekend frumos!
1: Frumos!
0: Mulțumesc, Nicolas! Cu energia asta începem emisia de astăzi de City Vibes. Alina Batcu sunt eu, te las cu piese bune mai departe și mă întorc aici că avem multe de povestit.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Salut, sunt Niken ND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120.

0: fie toate zilele de vineri, așa cum e asta. De fapt, ce toate zilele de vineri? Toate zilele, așa, în general. Să începem cu energia asta bună de fiecare dată. Ora 13 și 30 de minute acum. Alina Batcu sunt eu. Îți reamintesc că suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes și vrem, nu vrem, trebuie să mai povestim, să mai revenim așa și cu picioarele pe pământ, să mai povestim și din ce se mai întâmplă la noi în regiune. De exemplu, se întâmplă să fie fără apă la robinet până astăzi la ora 22 în 4 comune din județul Neamț și 8 din județul Iași. Reprezentanții furnizorului de apă spun că fac eforturi pentru a remedia cât mai repede această avarie produsă la o conductă de mare capacitate chiar pe șantierul autostrăzii A7 în zona comunei Nemțene Săbăoani, dar cu mai multe detalii despre această situație, despre statusul de la acest moment, vine Răzvan Manolache, purtător de cuvânt Apa Vital, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Lucrările existente au fost afectate, ceea ce a dus la o avarie importantă și la pierderea unei cantități semnificative de apă. În prezent se lucrează pentru remedierea situației, constructorul asigură resursele necesare intervenției, iar Apa Vital oferă tot sprijinul tehnic disponibil, inclusiv pompe, generatoare și personal specializat, pentru ca alimentarea să fie reluată cât mai repede.
0: Cu foarte multe alte detalii din zona de nord-est a țării, dar și de la nivel național, ne găsim în online pe site-ul nostru vivafm.ro, acolo unde se comunică permanent. Totodată noi suntem și în social media, pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, acolo ne și vedem, ceea ce e minunat. Și aici ne bucurăm de piesele astea bune din playlist-ul Viva FM, care sunt excelente, mai ales pentru o zi de vineri.

0: prețul dorai, vine la un preț special.
1: Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
0: Viva FM.
7: City Vibes.
0: Deep sounds for modern soul.

0: 17:45, Physical, piesa asta care a apărut în aprilie 2026 și care sună de parcă o știm de multă vreme. E așa un schimb de energie bun aici pe frecvențele Viva FM, ceea ce mă bucură și poate că facem în așa fel încât să ne adunăm toate energiile ca să ne mai îndeplinim din dorințe. Și una dintre cele mai comune dorințe ale noastre, mai ales pentru cei care suntem de aici, din zona de nord-est a țării, este acea autostradă despre care povestim cu toții. Ei bine, se pare că judecătorii Curții de Apel București au amânat din nou pronunțarea în cazul contestațiilor înregistrate în atribuirea contractului SAFE pentru construirea autostrăzii Iași-Ungheni. Este pentru a treia oară când decizia se amână, de această dată pentru ziua de 13 octombrie. Curtea de Apel București trebuie să se pronunțe în litigiul care vizează plângerile împotriva deciziei Consiliului Național pentru soluționarea contestațiilor, care deja atribuise contractul unei firme din Italia. Cu alte cuvinte, mai avem puțin de așteptat. E cu răbdare, așa, parcă cineva spune, las că avem timp, las că se rezolvă ele, dar cu mai multe detalii vine Adrian Covăsnianu, care este vicepreședinte al Asociației Moldova Vrea Autostradă și pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: E un risc major să se restrâng această fereastră de oportunitate. Vorbim de contracte care au termen de 46 de luni, 10 luni numai proiectarea, fiindcă vreo 3 ani de execuție. Și e important să închidem aceste contestații, suspendări, reamânări, că vorbim de N amânări la unele loturi. Cu cât se amână mai mult, cu atât riscul e din ce în ce mai mare. E un mecanism, totuși, până la urmă, a fost făcut niște eforturi pentru a accesa aceste fonduri, chiar dacă este un împrumut, totuși e un împrumut la o dobândă foarte avantajoasă. Scenariul ar fi unul destul de grav, pentru că ar trebui efectiv căutate alte surse de finanțare, viitorul exercițiu bugetar și probabil bugetul de stat. Și știm cu toții ce înseamnă să apelezi la bugetul de stat, mai ales când vorbim de investiții din zona Moldovei.
0: Mai așteptăm, mai sperăm, ne mai adunăm energiile, că poate. Mai multe detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. 10 minute ne mai despart de fixul orei 14 atunci când vin știrile cu informații de la nivel național. Până atunci însă te las cu muzica asta bună, care știu că te poartă în momente faine, indiferent unde te afla. Nu știu, poate ești în trafic, poate ești la muncă, poate ești în atelier, apropo de mesajele pe care le mai primim așa în dimineața aceasta. Știu că oriunde ai fi, muzica asta îți place și asta e minunat. Alina Badcu sunt eu și ne reauzim imediat după fixul orei 14. Pa, pa!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
5: Vezi, compară, alege!
4: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
5: Open Auto Center.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
8: Vândut!
9: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Alocația lunară de plasament rămâne în 2026 la 1.194 de lei pentru fiecare copil eligibil. Pentru copii încadrați în grad de handicap, suma este majorată cu 50% și ajunge la 1.791 de lei pe lună. Sprijinul este acordat copiilor aflați în plasament sau sub tutelă și este destinat acoperirii cheltuielilor de zi cu zi, precum alimentația, îmbrăcămintea, produsele de igienă sau rechizitele. Separat, persoana sau familia care preia în îngrijire un copil poate beneficia de o indemnizație lunară de sprijin de 528 de lei. Suma nu se acordă însă asistenților maternali. În anumite condiții, tinerii care au beneficiat de protecție specială pot primi după împlinirea vârstei de 18 ani o indemnizație lunară de 3170 de lei până la 26 de ani, dacă urmează cursurile unei forme de învățământ la zi sau au un loc de muncă. Alocația de plasament este un drept distinct de alocația de stat pentru copii. Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva TikTok în baza Digital Service Act, care riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă, a declarat Thomas Regner, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Direcția Generală Comunicare, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanții mass media din România. El a precizat în context că ancheta Comisiei Europene, având ca subiect TikTok, desfășurată în baza DSA, a fost deschisă în contextul alegerilor din România și că documentele clasificate au fost transmise de către autorități de la București la scurt timp după primul tur de scrutin. Drept urmare, susține oficialul european, Comisia a întreprins mai multe acțiuni în legătură cu TikTok. Companiei se solicită o cantitate considerabilă de dovezi. Curtea Constituțională din România a anulat în decembrie 2024 rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale câștigat de candidatul independent Călin Georgescu. În aceeași lună, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva rețelei de socializare pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferența în alegeri la scrutinul prezidențial din țara noastră. Angajații din România se bucură de o mini-vacanță prelungită la finalul lunii noiembrie și asta datorită sărbătorilor legale de Sfântul Andrei, celebrată pe 30 noiembrie și Ziua Națională a României pe 1 decembrie. Aceste sărbători pică luni și marți, ceea ce asigură 4 zile libere consecutive pentru cei care lucrează de luni până vineri. Intervalul de repaus nu necesită utilizarea concediului de odihnă, însă depinde de organizarea fiecărui angajator. Codul muncii reglementează clar aceste sărbători legale. Articolul 139 stipulează că în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, angajații au dreptul la liber. Totuși, există sectoare unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea sau alimentația publică. Pentru acești salariați, legislația prevede compensarea muncii prestate prin zile libere acordate în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil, se oferă un spor de cel puțin 100% din salariul de bază. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți
2: City.

0: ce început frumos de oră avem cu Jessie J pe frecvențele Viva FM California. Am ascultat chiar acum și dacă piesa asta și multe altele păstrează așa din energia verii, ne place să facem asta mai departe, chiar dacă toamna își cam intră în rol. Dar după un început de octombrie cu temperaturi peste normalul perioadei, vremea începe să se răcească și propun să vedem ce ne așteaptă zilele viitoare și chiar săptămâna viitoare, pentru că schimbarea vine pe fondul unui front atmosferic, hei Alina, bună dimineața, care în vestul Europei va aduce ploi abundente și vânt puternic, însă cu mai multe detalii pe acest subiect vine chiar șefa Administrației Naționale de Meteorologie, adică Elena Mateescu, pe care o ascultăm chiar acum.
1: În nord-est, deja masa de aer mai rece își va face simțită prezența, pentru că, de pildă, în zonele nord-estice, centrale, nordice, încă de astăzi și pe parcursul zilei de mâine, temperaturile maxime nu vor mai depăși 20 de grade Celsius. Vor fi prezente și precipitațiile la acest final de săptămână, cel mult 10-15 litri pe metru pătrat. Săptămâna va debuta între 10-15 până la cel mult 20 de grade, însă pe măsură ce înaintăm în a doua parte a săptămânii, vom observa temperaturi situate între 7 până la cel mult 15-16 grade Celsius, o scădere semnificativă. În același timp vor fi prezente și precipitațiile, cantități la nivel local de 10-15, posibil peste 25 de litri pe metru pătrat, cele mai mari cantități fiind de așteptat în partea de sud-sud-est a țării, însă și în restul teritoriului precipitațiile vor fi prezente.
0: Acum că știm ce ne așteaptă, că știm ce haine să mai scoatem din garderobă, zic să mergem și mai departe. Oficial începe cea de-a doua oră de City Vibes de astăzi și cred că dacă îl mai rugam așa puțin pe Nicola să mai stea cu mine aici, probabil că livra informația asta ceva mai bine. Eu mai am nevoie de încă o cafea, mă duc acum să o fac și te las cu piesele faine. Suntem în City Vibes, Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele.

0: 10 minute și nu trece ora aceasta fără să îți fac așa un update la cald cu ce se întâmplă la Iași, aici unde oficial de două zile se întâmplă pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva, neoficial cam de o săptămână așa au început să vină primii pelerini, dar reprezentanții jandarmeriei din Bacău, care sunt în aceste zile la Iași pentru a susține tot ce înseamnă siguranță și control aici în municipiu, ne transmit oficial faptul că până la acest moment, de la debut, adică de ieri dimineață, peste 33.000 de pelerini au trecut deja pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. În așteptare, la rând, în acest moment, sunt peste 6.000. Au fost și cazuri medicale, aproximativ 130, cu 9 transportate la spital. Se întâmplă lucruri frumoase și mai puțin frumoase, desigur, ca în orice context în care este foarte mare aglomerație. Dar e un moment frumos pentru creștini, pentru cei care vor să vină aici și să treacă pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Și odată cu sărbătoarea dedicată Sfintei Parascheva, Iașul începe să se umple de pelerini, dar și de persoane care încearcă așa să profite de aglomerație pentru a face rost de bani. În centrul orașului, zeci de oameni cerșesc în zonele intens circulate și îi abordează pe trecători. Este o situație semnalată de poliția locală din Iași. Polițiștii încearcă să-i sancționeze, însă de multe ori, la vederea uniformelor, aceștia dispar, cum se întâmplă ca de fiecare dată. Numai în ultimele 3 zile, aproximativ 30 de persoane au fost sancționate, iar reprezentanții poliției locale Iași, prin Felix Alexandrescu, care este purtător la poliția locală Iași, vin și cu un sfat pe care îl ascultăm chiar acum.
1: Rugăm pe pelerinii care vin în Iași, pe toți ceilalți care sunt în tranzit, să evite contactul cu aceștia și să nu încurajeze prin alocarea lor către sume de bani.
0: Urmărim și noi subiectul acesta. Pe parcursul zilei mai vin și cu update-uri, pentru că se comunică foarte mult pe subiect. Îi mulțumim tare mult și preotului Luciana Popei, care este director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, pentru că ne ține așa la curent cu toate detaliile. Chiar acum când povesteam, am primit încă o declarație pe acest subiect cu un update la ziua de astăzi. Ia uite că a ajuns și Antonia. Doamne, câte lucruri se întâmplă într-o zi de vineri. 14:21, sunt Alina Batcu, suntem în City Vibes, ne reauzim imediat. Te las, desigur, cu piesele tale preferate.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Morse Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Morse Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morsecoffee.ro și comandă la tine acasă.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
6: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
3: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
6: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Let's write some hits.
3: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your vibe, your radio.

0: Iată de multă energie, agitație, oameni noi aici în jurul meu, încât chiar mi se pare că trece prea repede ziua asta de vineri. Mai vreau să fie cu energie bună. 14:33 de minute acum. Ai auzit și tu, probabil, dacă nu îți spun și eu încă o dată, despre acel nou cuvânt care a apărut acum în atenția noastră publică, și anume supat, așa, cum îl auzi legat, supat, a devenit unul dintre cuvintele care i-au făcut pe români să se întrebe dacă mai cunosc așa propria limbă. Termenul, care desemnează spațiul de sub pat, a stârnit o avalanșă de comentarii și glume după ce a fost adus în atenție pe Facebook printr-o postare publicată de dicție.ro. Partea bună e că știi, mai apar așa diverse comentarii pro sau contra, dar e minunat când se întâmplă pe teme din acestea dedicate limbii noastre dragi. Cuvântul supat nu este însă o invenție recentă a Dom 3, ci apare, de exemplu, în Dicționarul Limbii Românești, publicat în 1939, cu sensul de dedesubtul patului și cu pluraluri supaturi. Dar cu o mai bună explicație pe acest subiect vine Carmen Ivanov, care este profesoară de dicție și scriitoare și pe care o ascultăm chiar acum.
1: Pisica s-a ascuns sub pat, nu sub pat, ci sub pat. Avem un nou substantiv în limba română conform Dom 3 și acesta este supat. La plural este supaturi, la singular supat este un substantiv neutru conform Dom 3 și reprezintă spațiul dintre pat și dușumea. Așadar, putem spune în mod corect, pisica s-a ascuns sub pat și nimeni nu o să spună că n-avem dicție și nu putem să-l spunem corect pe B final. Dacă ți-a fost utilă această informație, dă și mai departe, să afle toată lumea.
0: Au fost multe reacții, multe în care utilizatorii internetului și al Facebook-ului au pus sub semnul întrebării utilitatea termenului. Citez acum: nu am auzit în viața mea de acest substantiv și nici nu-l voi folosi vreodată, așa cum mă zgârie pe creier când aud ministra, a scris cineva într-un comentariu. Cert e că noi, cred că foloseam așa, într-o discuție neoficială, când ne grăbim să spunem sub pat, ne cam iese sub pat, nu? În fine, 14:35 de minute acum, suntem în City Vibes, ți-am zis deja, trece repede timpul, dar trece cu folos. Multe discuții urmează aici în City Vibes. Alina Batcu sunt eu, te las mai departe cu piesele bune și ne reauzim imediat.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
2: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live.

0: soluție.
1: Cât s-a construit, cât iese doar pe hârtie și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM. Mesaj de conștientizare.
0: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
1: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun regăsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. Astăzi mă refer la unul dintre cei mai prolifici inventatori pe care i-am avut. Așadar, de ce este important Iustin Capră pentru români? Pentru că a gândit și a realizat ceea ce alții nu reușeau nici măcar să-și imagineze. Și mă refer aici la invenții practice din domeniul auto. Născut în anul 1933 în județul Prahova, este atras de tânăr de zbor, așa încât urmează cu dăruire școala superioară de aviație. În paralel, este pasionat de inginerie, pe care o consideră știința viitorului, și nu fără temei, deoarece se lansează în studii și cercetări care îi vor aduce faima mondială. La vârsta de 22 de ani construiește automobilul Virgilius cu două roți și echipat cu un motor de avion ce atingea viteza de 300 de km pe oră. Apoi prevetează rucsacul zburător, un aparat individual propulsat de două mini-rachete așezate în jurul umerilor, după care un mini-elicopter fără elice propulsat de un jet puternic de aer. Iar seria invențiilor lui Iustin Capră nu se oprește aici. Încurajat de prieteni și sprijinit de autorități, realizează automobilul Soleta, cea mai mică mașină din lume în anii 60, cu un consum de benzină de numai jumătate de litru la 100 de kilometri. De altfel, mai multe prototipuri Soleta circulă pe șoselele patriei, stârnind curiozitatea și interesul automobiliștilor. În aceeași serie se înscriu automobilul Sarmis, fără volan și fără pedalier, comenzile făcându-se de la un buton așezat pe carcasa fotoliului, precum și motoreta electrică Oroles, care permite o autonomie de 90 de kilometri. Cuprins de frenezia științei, Iustin Capră mai concepe și automobilul hibrid Oblio, cu motorul integrat în roată și care atinge o viteză de 30 de kilometri pe oră. Toate aceste realizări stârnesc senzație la festivalurile și expozițiile auto, fiind răsplătite, așa cum era și firesc, cu numeroase premii și distincții, asigurându-i autorului recunoașterea mondială. Și asta în deplină concordanță cu vorba lui favorită, potrivit căreia cine vrea găsește soluții, cine nu găsește scuze. După o viață plină de căutări intelectuale, Iustin Capră trece în eternitate la vârsta de 81 de ani, lăsând în urmă nu numai un bogat palmares tehnic, ci și crezul transmis generațiilor viitoare că mintea omului trebuie încurajată să caute mereu răspunsuri în necunoscut, un deziderat care cu siguranță va rămâne mereu actual.
2: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
0: Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro.
3: Doamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q-Esthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q-Esthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
0: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest pe 10 și 11 octombrie la Palatul Culturii.
5: Salut, sunt Nike Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120

0: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Iașul intră în cea mai aglomerată perioadă a anului, odată cu începerea pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Aproximativ 300.000 de pelerini sunt așteptați în oraș până pe 15 octombrie. Moștele Sfintei Parascheva și cele ale Sfântului Paisie de la Sihăstria sunt așezate spre închinare în baldachinul amenajat la mitropolie. Autoritățile au pregătit spații speciale pentru parcarea autocarelor, inclusiv pe splaiurile Bahluiului, iar circulația în zona centrală ar putea fi îngreunată. Cele mai aglomerate zile sunt așteptate pe 13 și 14 octombrie. Pelerinii pot verifica în timp real poziția capătului rândului pe site-urile Doxologia și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vești proaste pentru pasagerii aeroportului Iași. Compania Wizz Air își reduce activitatea înaintea sezonului de iarnă și renunță la mai multe zboruri. Cursele către Istanbul și Praga vor fi eliminate din program începând cu 22, respectiv 24 octombrie. Alte 5 destinații, Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso, au fost suspendate temporar. În plus, Wizz Air va păstra la baza din Iași doar 3 avioane față de 5 la începutul anului. Directorul aeroportului Romeo Vatră spune că măsurile sunt cauzate în principal de scumpirea combustibilului și de scăderea traficului aerian. Compania estimează o reducere a capacității de operare la Iași cu aproximativ 18%, dar speră să reintroducă mai multe zboruri odată cu îmbunătățirea condițiilor de piață. Angajații din România se bucură de o mini-vacanță prelungită la finalul lunii noiembrie 2026, datorită sărbătorilor legale de Sfântul Andrei, celebrată pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României pe 1 decembrie. Aceste sărbători pică luni și marți, ceea ce asigură 4 zile libere consecutive pentru cei care lucrează de luni până vineri. Acest interval de repaus nu necesită utilizarea concediului de odihnă, însă depinde de organizarea fiecărui angajator. Codul muncii reglementează clar aceste sărbători legale. Articolul 139 stipulează că în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie angajații au dreptul la liber. Totuși există sectoare unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea sau alimentația publică. Pentru acești salariați, legislația prevede compensarea muncii prestate prin zile libere acordate în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil, se oferă un spor de cel puțin 100% din salariul de bază. Atât cu informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Să ai audiție plăcută în programele noastre și weekend excelent. Toate cele bune!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

0: 15 și 7 minute. Ți-am zis deja, se întâmplă multe lucruri. Astăzi multe discuții faine și cred că e cel mai frumos mod să ne începem așa weekendul. Un weekend plin la Iași de evenimente frumoase, de evenimente care înseamnă întâlniri frumoase, dar și educație în aspecte care contează atât de mult încât au așa efecte în toate planurile, în viața noastră de zi cu zi. Ce punem în farfurie, de unde vin produsele pe care le cumpărăm și cât de multe putem afla chiar de la cei care le fac. Pentru că poate că în ultimii ani, după toate discuțiile care au loc pe teme nutritive, mai aruncăm așa câte un ochi pe etichetele de pe produselor de pe rafturile din supermarketuri, dar nu e ca atunci când stai de vorbă, când deguști, când afli direct de la producători ce se întâmplă cu produsele respective. Și vorbim despre asta în contextul în care Iașul se pregătește de cea de-a treia ediție a Plant-Based Fest, care este un târg plant-based organizat de Asociația Vegania. Acest eveniment aduce împreună, desigur, producători din toată țara, produse vegetale, degustări și preparate pe care vizitatorii le pot descoperi înainte să le cumpere. În plus, evenimentul susține și programe educaționale prin care copiii învață să facă alegeri alimentare informate, dar despre toate acestea nu povestesc eu, ci aflăm detaliile directe de la sursă, pentru că alături de mine este chiar acum Adina Plăcintă, organizatoare a evenimentului, cu o experiență de 24 de ani în nutriție. Bună ziua și bine ați revenit la Viva FM!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație!
0: Cu mare drag! Îmi place de fiecare dată să întreb mai ales organizatorii de evenimente, că știu că nu e un lucru ușor. Cum sunteți în perioada aceasta, perioada aglomerată, cum e cu câteva zile înainte de eveniment?
1: Ne simțim bine pentru că organizăm împreună cu soțul meu și bineînțeles că este agitație, că toate lucrurile se întâmplă chiar înainte de eveniment cu câteva zile, dar suntem împăcați, mulțumiți și satisfăcuți că am putut să realizăm și să ajungem până aici, da? Pregătirea unui eveniment nu începe cu 3 zile, începe poate cu luni de zile înainte.
0: Și cu ani de studiu și de prezență în domeniu.
1: Exact, cu ani de studiu, de înțelegere. De-aia e foarte important să înțelegem de ce facem anumite lucruri în viața noastră de peste 24 de ani, practic.
0: Și acum vine eu cu întrebarea. De ce faceți acest târg? Când ne întoarcem la începuturi, cum a pornit ideea lansării lui în urmă cu 3 ani aici la Iași?
1: În urmă cu 3 ani suntem la a treia ediție, da. Noi, toată familia, suntem în acest mod de viață bazat pe plante. Îi spun plant-based. Nu întotdeauna mi-a venit comod, că poate unii oameni spun, da, am mutat din limba engleză. Nu întotdeauna este comod să spui, nu știam cum să-i spun plant-based fest, cum să-i spun plante bazate, plante, târg bazat. Deci nu mergea niciun fel, nici vegan nu mergea. Dar am plecat de la ideea că făcând astea de aproape 17 ani avem acest stil de viață bazat pe plante cu toată familia. Spun eu că toți suntem acum în perioada sărbătorilor de Sfânta Parascheva la Iași. Dumnezeu îți dă, dar la un moment dat îți spune, tu trebuie să dai mai departe. Pentru că nu este nimic pentru noi. Tot timpul spunem asta și ne place să spunem că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și nouă tot timpul ne-a plăcut să fim modele, dar să poți să fii model, deci tu trebuie să faci și să practici lucrurile astea. Și atunci, în urmă cu 3 ani de zile, uitându-mă la un serial de pe Netflix,
0: așa, da,
1: în care se vorbea despre sănătate și despre alimentația plant-based, mi-am dat seama că atunci a venit practic intuiția, atunci a venit hai să facem și să ducem mai departe acest, de fapt nu acest mod de viață, ci să ceea ce noi am descoperit în decursul celor 17 ani sau 15 ani la momentul respectiv, doream să facem cunoscut și altor persoane care nu știu, care ignoră din neștiință sau poate n-a avut cine să informeze sau de frică. Că există și frica aceea de a testa ceva pe care nu-l știi sunt foarte mulți oameni în contextul acesta.
0: Și de foarte multe ori suntem reticenți în a cumpăra ceva ce poate nu am mai încercat. Tocmai de aceea e important să ajungem într-un astfel de târg unde putem să degustăm, pentru că e important să facem acest pas ca să ne dăm seama cu adevărat dacă e pentru noi sau nu e pentru noi. Ați vorbit și despre faptul că nu puteți numi acest eveniment vegan sau vegetarian și aș vrea așa să facem o trecere în revistă ce înseamnă fiecare și care sunt diferențele dintre ele, dintre cei trei termeni, practic, și stiluri de viață, vegetarian, vegan și plant-based.
1: Da, mulțumesc de întrebare. Este o distinție foarte mare. Veganul sau veganii este o ideologie și de fapt este relația pe care tu o ai cu animalele. Adică nu este neapărat legată de nutriție, dar este tu să nu consumi tot ce este proteină animală sau produs care provine de la animal, inclusiv pielea, papucii, deci toate lucrurile astea aici sunt, este veganismul, da? Și care a apărut din anul 1847 este apărut ca și termen. Vegetarianul sunt persoanele care nu mănâncă carne, dar mănâncă produse de, cum ar fi lactate, mănâncă ouă, da? Pește, da? Există și persoanele care mănâncă doar pește, există și pescarieni sau ceva de genul ăsta, să așa. Râs, da? Așa, și plant-based este de fapt, bazat pe plante, este relația cu farfuria pe care tu o ai și cu corpul tău. Adică aici ești deja un pic mult mai atent. Te uiți la nevoile corpului și funcție de nevoile corpului, tu te uiți ce are nevoie și îți construiești farfuria sau planul zilnic alimentar. Cam, dar plant-based-ul nu este, de fapt, noi nu ne adresăm doar celor care sunt vegani sau vegetarieni. Noi, de fapt, ne adresăm tuturor oamenilor, pentru că România, de exemplu, are 180 de zile de post pe an și noi avem o tradiție în care să mâncăm sau să ținem post aceste alimente de post.
0: Dar, de foarte multe ori, ele sunt trecute pe etichetă în supermarket ca fiind produse de post. Și atunci cumva, cred că ni se induce așa, da, că le consumăm doar în perioada postului, da, deși ele sunt extrem de sănătoase pe întreaga perioadă, da, anului.
1: Da. Acum, în perioada aceasta și mai ales începând de anul acesta, vor fi foarte multe modificări. Deja sunt, de la nivel de chiar de Europa, de la Comisiile Europene. Noi suntem și membri ai Uniunii Vegetarianilor din România și cam știm ce se face pe acolo. Din Europa. Acum sunt foarte multe companii, pentru că avem și în România companii care produc aceste produse plant-based, și au nevoie de o rebranduire. Adică să nu mai scrie pe produs de post, da? Exact cum ai spus mai înainte, că eu cred că doar e pentru post și eu nu postesc, de exemplu.
0: Sau
1: da?
0: Consum doar în perioada respectivă.
1: Doar în perioada aia, da, exact. Dar acum o să observăm, chiar deja au apărut la multe companii această rebranduire și pe produsele acestea va fi scris plant-based. Sunt obligați, practic. Nu știu dacă sunt obligați, dar dacă vrei să accesezi și piața flexitarienilor, se spune, da, neapărat trebuie rebranduire. Deci astea sunt noile normative, noile legi. Pentru că noi putem să mâncăm, să fim persoane normale, obișnuite, să mâncăm carne, brânză, dar poate că dorim seara, de exemplu, să înlocuim o masă, o cină, să înlocuim cu produse plant-based.
0: Ceea ce e un început foarte bun și ceea ce duce și la niște rezultate. Știu că povesteați la un moment dat despre faptul că s-au făcut studii și statistici în direcția aceasta și acolo unde suntem codași așa se pot modifica lucrurile. Mă refer aici la anumite boli și desigur că trăgând linii așa cu tot ce povestim noi aici, toate au un rezultat, ce anume sănătatea pe care ne dorim cu toții. Apropo de asta, sunteți de 24 de ani în domeniul nutriției și ați făcut o declarație care mi-a atras atenția, că ați observat în tot acești ani, în special la oamenii care au business-uri, că sunt extraordinar de atenți la business-urile lor, dar mai puțin atenți la corpul lor și că dacă ei nu sunt sănătoși, degeaba aș fac un plan de business pe 5 ani, dacă nu sunt atenți la ce mănâncă, la ce pun în farfurie, la cum trăiesc.
1: Da, spun asta de fiecare dată, pentru că am trecut prin asta, știu ce înseamnă, având un business în urmă cu peste 30 de ani, pentru că sunt în antreprenoriat de peste 30 de ani, și știu ce înseamnă să nu ai grijă de corp. Dacă mă uitam la corpul meu, în urmă cu 20 și ceva de ani, unde aveam surplus mare de greutate, știam că business-ul meu era în perioada de acumulare, dar și de pierderi. Da? Deci trebuia, acum, asta spun după atâția ani de zile, dacă m-ai fi întrebat la 40 de ani, era, business-ul era pe primul loc, pentru că așa facem de obicei, vrem carieră, lăsăm corpul pe ultimul loc, nu ne mai gândim dacă ce are nevoie corpul, ne gândim ce are nevoie business-ul și ne facem într-adevăr planuri și avem de viitor și ne gândim că o să facem asta și asta, dar când vine vorba de corpul nostru, tot timpul ne lăsăm pe ultimul loc și eu practic alimentația aceasta plant-based ne ajută să fim mai atenți cu corpul nostru și să fim mai conștienți, pentru că atunci când sunt și controverse, dar atunci când tu introduci ceva care este ușor de digerat, tu poți să digeri ușor și provocările pe care le ai în viață și în același timp poți să-ți duci business-ul într-o altă manieră sau într-un alt mood, aș putea să spun. Deci e o legătură strânsă între corp, viață, afaceri, relații, absolut tot. Aici e o altă discuție.
0: E o discuție lungă, sigur. Da. Timpul trece extraordinar de repede și îmi doresc mult să povestim despre ce se va întâmpla la Iași în perioada 10-11 octombrie. Iată, mai e foarte puțin, weekendul acesta. Se întâmplă la Palatul Culturii, a treia ediție a acestui târg. Ce pregătiți acolo? La ce să ne așteptăm?
1: În primul rând, avem expozanți din toată țara, avem din România, care au niște produse excepționale din punct de vedere al sănătății, avem și procesatori, avem din Republica Moldova, de asemenea, avem sponsori, unele dintre cele mai mari lanțuri, da, de magazine care promovează și care susțin sustenabilitatea și alimentația plant-based, dar și corporații foarte mari care evident ne-au sponsorizat în produse și tocmai ca să putem să contribuim la proiectele noastre pe care le avem cu educația, pentru că acest proiect face parte din marele proiect pe care îl avem prin asociații să educăm tinerii, atunci aceste produse vor fi la tombolă. Fiecare bilet este câștigător. Deci o persoană dacă vine și cumpără un bilet, trei bilete, de exemplu, cu 25 sau 35, nu mai știu cât costă, el va primi 5-6 produse, dar care pot să aibă valoare și de 200 de lei. Deci de asta spun că este una din surprize, acum în premieră spun la Viva FM asta, de aia spun să fii pregătit, să vii pregătit cu sacoșa, pentru că sunt produse pe care nu le întâlnești în supermarket, nu le vezi nici într-un supermarket. Odată, apoi ai posibilitatea să stai de vorbă cu cel care produce acele produse bazate pe plante și să afli povestea din spate și să întrebi ce conține produsul. Pentru că una este să faci face-to-face și una este să citești doar un mesaj de undeva. A? Conexiunea umană este cea mai puternică.
0: Citeam și faptul că pentru această ediție publicul va găsi și mâncare caldă. Este vorba despre proiectul Vadra, da, al celor de la Cuib, care vine cu 4 preparate din meniu, printre care un burger cu chiflă integrală făcută de ei din proteine de mazăre și semințe.
1: Da, da. Produse excepționale. Cei de la Vadra, îi recomand, vor avea la standul lor și produse de mâncat, nu doar de degustat, adică pot să-și achiziționeze. Sunt din Iași și sunt foarte bucuroasă că anul acesta vin și ei la Plant Based Fest. Da. Da.
0: Unde comunicați în perioada aceasta? Aveți paginile asociației?
1: Asociația Vegania, avem Vegania pe Facebook, avem vegania.romania pe Instagram, este evenimentul Plant-Based Fest, ediția a treia, îl găsim peste tot, inclusiv pe site Plant-Based Fest, Asociația Vegania, peste tot și pe profilul meu și pe LinkedIn suntem... La Viva FM suntem.
0: Și pe site-ul nostru, așa este, da. Găsim toate detaliile. Păi, pentru cei care nu și-au făcut încă planuri sau poate chiar și pentru cei care și-au făcut, se mai pot schimba puțin. Festivalul, acest târg, Plant-Based Fest, are loc sâmbătă și duminică, mâine și poimâine, 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii, în intervalul orar 9-17. Este nevoie de înscriere sau poate veni oricine?
1: Este liber, recomand să vină cu prietenii, cu copiii, pentru că au posibilitatea să deguste și vă așteptăm cu mare drag să ne vizitați și să ne fiți alături la acest proiect frumos pe care îl avem și să fim mândri că Iașul este capitala plant-based în această perioadă la Iași.
0: Asta datorită dumneavoastră și ceea ce faceți împreună cu toată echipa. Vă mulțumim tare mult, să iasă așa cum vă doriți și să ne auzim cu bine și la ediția a patra.
1: Mulțumesc tare mult!
0: Adina Plăcintă, care este organizatoarea Plant-Based Fest, a fost aici cu mine în studioul Viva FM. Mă bucura tare mult discuția. Sigur că sunt aspecte pe care le-am putea vorbi așa ore în șir, dar cu siguranță vor mai fi ocazii. Noi ne întoarcem acum la playlistul Viva FM. Alina Batcu sunt eu, suntem în City Vibes, ne reauzim imediat.
2: Cum iubesc bărbații, ce îi apropie și ce îi face să se retragă și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. 10 de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook. Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Propunerea de premier a lui Luca Niculescu l-a lăsat din nou în offside pe Sorin Grindeanu, cel despre care se presupune că ar fi șeful PSD sau ofuscat vizibil, deoarece se aștepta să fie el cel ales. Asta cu toate că inclusiv unii colegi au bătut apropouri că vremea lui a cam trecut. Păi nici Dedi Dragnea nu mai are încredere în el.
2: În primul rând vreau să-mi cer iertare tuturor românilor pentru greșeala pe care am făcut-o. Pe care am făcut-o în sensul că cred că trebuia să discutăm mai mult în partid despre variantele de prim-ministru.
1: Numai la noi se putea întâmpla una ca asta. Organizatorii unei competiții de drift desfășurate recent în Piața Constituției din București au fost amendați cu 15.000 de lei de Garda de Mediu, din cauza nivelului ridicat de zgomot, gaze de eșapament, fum și particule generate de uzura anvelopelor. Asta chiar dacă respectivii organizatori au umblat să autorizeze evenimentul la toate instituțiile posibile și imposibile ale statului. Probabil numai la Direcția de Asistență Socială nu au fost. Bravo! Să mai zică cineva că factorii de decizie nu-și fac treaba. Așa că hai cu driftul! Atât l-a dus capul. Treperul auto-intitulat Ian, sau pe numele din buletin Georgian Angel, ca să-l facem de rușine, a susținut un concert la arenele romane, în cadrul căruia, scuzați expresia directă, a urinat pe scenă. Normal că polițiștii s-au sesizat din oficiu și i-au deschis micționarului dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri. Cine știe, poate că în apărarea lui treperul va spune că suferă de vezică. Bun, dar atunci să se adreseze cu încredere unui medic sau să poarte Pampers pe scenă.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour, beauty!
1: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu

0: De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

0: începem.
1: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
2: Bun găsit, dragilor! Pe 10 octombrie vom marca Ziua Mondială a Sănătății Mentale. Și poate că cel mai bun mod de a o marca nu este să punem o poză cu o cană de ceai, o pătură și un citat despre energia Universului, deși recunosc și eu am mai salvat câteva. Mai util ar fi să facem ceva pentru mintea noastră. Și putem începe chiar în weekend. Nu ne trebuie să ne schimbăm viața în 48 de ore. Nu trebuie să devenim brusc zen, să medităm pe un munte și să răspundem tuturor cu îți înțeleg perspectiva. Putem începe mult mai simplu. Să dormim suficient. Nu pentru că somnul este un lux, ci pentru că mintea obosită vede probleme și acolo unde uneori există doar o zi proastă. Să ieșim afară. O plimbare, puțină lumină naturală, câteva zeci de minute fără notificări. Nu pare spectaculos. Tocmai de aceea funcționează atât de bine. Nu cere abonament. Să vorbim cu cineva, nu neapărat despre probleme. Uneori o cafea cu un om drag și o conversație despre nimic sunt exact lucrurile care ne readuc în noi. Să facem ceva care ne place. Citit, gătit, muzică, sport, grădinărit, un film, joacă. Activități care nu trebuie să fie productive, pentru că nu suntem proiecte de eficientizat non-stop. Și poate cel mai important, să ne uităm puțin la săptămâna care vine. Ce pot scoate? Ce pot amâna? Cui pot spune nu? Pentru ce îmi pot păstra o oră doar pentru mine? Pentru că starea de bine nu se construiește de obicei dintr-un gest extraordinar făcut odată pe an. Se construiește din lucruri mici, repetate suficient de des. Așa că în weekendul acesta nu încerca să-ți repari toată viața. Încearcă doar să ai puțin mai multă grijă de omul care trebuie să o trăiască. Iar dacă săptămâna viitoare păstrezi măcar un obicei bun din acest weekend, atunci Ziua Sănătății Mentale n-a rămas doar o zi din calendar. A devenit începutul unei săptămâni mai bune.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
8: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
9: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
8: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
9: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
10: Salut, sunt Nick NND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 100 de

0: următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
1: Vezi, compară, alege!
0: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
1: Open Auto Center.
2: Let's ride some hits.
3: Viva FM.
2: City Vibes.
3: Urban Beats.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Razie printre utilizatorii de trotinete electrice și bicicliștii din Iași. Polițiștii rutieri au aplicat într-o singură zi 73 de amenzi în valoare totală de aproape 22.000 de lei. Dintre acestea, 29 de sancțiuni au fost date conducătorilor de trotinete electrice, iar alte 13 bicicliștilor. În timpul controalelor, oamenii legii au efectuat și 56 de testări pentru consumul de alcool. Totodată au fost reținute două permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. Polițiștii reamintesc că trotinetele electrice nu pot fi conduse pe drumurile publice de persoane sub 14 ani, iar transportul pasagerilor este interzis. Acțiunea a avut ca scop prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic. Iașiul ocupa abia locul 17 la nivel național în clasamentul turismului, fiind depășit inclusiv de județele Suceava și Neamț. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în luna august, peste 31.000 de turiști s-au cazat în județul Iași, cu 4,5% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, bilanțul primelor 8 luni rămâne negativ. Numărul turiștilor a scăzut cu peste 7.000 față de anul trecut. Prin comparație, Suceava a atras în august peste 71.000 de turiști, iar județul Neamț peste 38.000. Datele mai arată că turiștii petrec în Iași în medie mai puțin de 2 nopți, sub media națională de aproximativ 2 nopți și jumătate. La nivel național, cele mai multe sosiri turistice au fost înregistrate în Constanța, București și Brașov. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în România în următoarele 4 săptămâni până pe 9 noiembrie. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile se vor menține în general în limitele normale pentru această perioadă. Săptămâna viitoare, între 12 și 19 octombrie, sunt așteptate ploi mai abundente decât de obicei, în special în sudul țării, dar și în unele regiuni din est și centru. În schimb, în vest și nord-vest, precipitațiile vor fi mai reduse. Din 19 octombrie și până la începutul lunii noiembrie, vremea va reveni la un regim obișnuit pentru această perioadă, atât în privința temperaturilor, cât și a ploilor. Meteorologii precizează că estimările pe termen lung indică tendințe generale și nu pot anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți

0: de bine pentru și pentru această ultimă oră de City Vibes. Astăzi au fost toate așa, cu energii bune și cu întâmplări frumoase. Ascultăm piesa asta, All the Single Ladies, în condițiile în care noi chiar am rămas doar gagici aici în studioul Viva FM, în redacție. Sunt eu aici, Alina, deja mă știi, am vorbit cred că cam mult astăzi, dar nu sunt singură, o am pe Antonia și îi dedic ei ora aceasta de City Vibes. Sunt și fetele Mihaela și Ștefania, pe care le salutăm și le îmbrățișăm și le mulțumim că ne păstrează energia sus așa la final de săptămână. Bun, Antonia, bine ai revenit, majoră de data asta, te simt, yes. Te simt altfel, să știi, zim cum ești.
1: Sunt foarte, foarte bine, chiar sunt super happy că am revenit, îmi place că e acest vibe nou, fresh, îmi place muzica, foarte, foarte faină și vreau să te ajut ora asta, că cred că te doare gura puțin.
0: Ha, te rog.
1: Așa că, eu zic cumva, noi am făcut o mică pauză de la Viva Buzz cu vacanța, normal. Vacanța
0: așa e vara. Când ești elev, ai concediu mai lung, știi eu cum e, poți lipsi, e bifat acolo că e totul în regulă.
1: Da, eu mi-am permis și chiar mi-am permis să-mi extind vacanța, că am început din octombrie Viva Buzz, când anul școlar a început, de fapt, în septembrie.
0: Dar păi e okay. Ca să ai ce să ne povestești,
1: exact,
0: nu?
1: Exact, cum a fost de asta? Cum e clasa a 12-a? E stresantă, e stresantă rău. Am pregătiri, mai încerc cumva să balance it all out, să mai pun și câteva chestii care îmi fac plăcere,
0: tine,
1: să combin
0: da.
1: Utilul cu plăcutul. Dar e poate mai chill decât mă așteptam. Profesorii pun mai puțină presiune pe mine, ceea ce e bine. Dar, într-adevăr, programul e haotic. Sincer, mie îmi place. Îmi place mai mult decât mi-a plăcut clasa 11-a. Fiind și majoră, parcă, știi, pot să-mi semne singură documentele și pot să-mi deschid.
0: Da, simți că vine cu presiune și cu responsabilizare mai mare sau te simți mai liberă? Sunt curioasă cum se simte.
1: Mă simt cumva că... Cum să zic, the clock is ticking, știi? Uh-huh. Simt că de acum că am făcut 18 ani și pot să fac așa de multe lucruri noi, parcă trebuie să mă grăbesc, știi? Trebuie să am așa un start, știi, fresh și să iau așa dinainte, din timp, să iau totul, să mă apuc de cursuri, trebuie să aplic la facultate, chestii de genul ăsta.
0: Aveai pe listă multe lucruri pentru când devii majoră? Erau lucruri pe care ai zis trebuie să le fac atunci neapărat.
1: Da, am zis că eu când o să fac 18 ani o să mă înscriu cât mai multe Erasmusuri posibil.
0: Bravo.
1: O să-mi iau cât mai multe bilete de avion posibil. Lucruri de genul acesta. Că o să-mi încep să-mi fac propriul meu card de major, card de credit,
0: da,
1: probabil.
0: Da.
1: Lucruri de genul acesta. Adică nu e ceva foarte nebunesc, dar într-adevăr vreau să călătoresc mult, să evadez mult și cam asta e unul dintre obiectivele mele.
0: Am trecut direct la începutul clasei a 12-a, la majorat, dar nu te-am întrebat ce ai făcut în vacanță.
1: Ce-am făcut în vacanță? Cum îți zic? Am călătorit.
0: Da.
1: Am fost pe la Cluj cu o tabără, cu adolescenți fix de vârsta mea, a fost foarte faină. Am stat 2 săptămâni și m-am dus la facultatea de drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai și am stat acolo, am văzut care-i treaba. Ce-am mai făcut? Cum să zic, am stat degeaba, sincer. Sincer, am stat degeaba și mi-a plăcut, am avut nevoie și cum să zic, sunt pregătită, am fost pregătită, m-am pregătit bine din timp și pentru, cum să zic, acest moment foarte fain, împlinirea vârstei este de 18 ani, dar și pentru școală și pot să zic că e ok acum, chiar e chill.
0: Acum că ai ajuns la vârsta majoratului, da, și ești un adult... oficial, cu acte în regulă. Îți dau așa un sfat, apropo, că ai zis că ai și stat în vacanța asta și ți-a prins bine. Păi să ții minte așa că este extraordinar de important ca pe lista task-urilor tale să fie inclusiv asta. Că uneori mai uităm, știi? Ne luăm așa cu foarte multă treabă și e important să mai și stăm. Că dacă nu mai stăm, e posibil să nu mai reușim să le facem pe celelalte cum trebuie, cu energia bună. Deci e așa un sfat de la un om ceva mai mare decât tine.
1: Mulțumesc, mulțumesc mult. Chiar Trebuie să mai pun din când în când, știi, pun timp liber, îmi blochez așa din timp. Sper că și tu faci asta, pentru că am înțeles că ultima perioadă a fost destul de aglomerată pentru tine.
0: Da, a fost aglomerată. Ultima săptămână a fost aglomerată, dar e bine, nu mă plâng. Adică am avut timp și pentru mine, nu am stat doar cu nasul în treburi și mă relaxează gândul că vine weekendul, e vineri.
1: O, da, abia aștept. Eu chiar weekendul trecut am fost la The Power of Storytelling, unde
0: așa,
1: noi la,
0: te rog,
1: la,
0: spune.
1: Noi la Viva am fost partener media și mi-a plăcut la nebunie. Am reușit să dau să dau. Deci eu am o problemă cu, zic dau în loc să zic iau interviuri.
0: Da, ai luat interviuri.
1: Am luat interviuri, așa. Nu am dat, că am luat interviuri speakerilor și a fost foarte, foarte fain.
0: Cu ce ai rămas? După această ediție, care a fost prima la Iași.
1: A fost prima, da, într-adevăr. Festivalul, conferința a fost despre speranță, mm-hmm. Cumva asta era tema centrală. Și pot să spun că a fost ceva enlightening. Am simțit că am aflat așa de multe lucruri despre cum funcționează lumea din jurul nostru. Am avut speakeri care vorbeau despre infrastructura culturală din România și din alte țări, alții care vorbeau despre AI, alții despre lumea jurnalistică, despre mental health, neurodivergență. Lucruri de genul acesta, povești foarte diferite, dar care parcă toate s-au conectat cumva la parcă lipsa noastră a societății, lipsa de speranță, știi, ne gândim cumva că, uite, parcă suntem într-un declin, știi, parcă e tot ce se întâmplă, e așa de mult haos în jurul nostru, doar că, de fapt, putem să găsim conexiunea și speranța în tot. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Și niște oameni foarte faini la eveniment. Asta.
0: Am povestit și aici pe frecvențe cu Cristian Lupșa,
1: da.
0: pe tema evenimentului înainte să aibă loc. Și fix asta spunea și el, că dacă te gândești la tema aceasta speranța, inițial ai impresia că e așa, e hope.
1: Exact,
0: e
1: o chestie clișeu, da.
0: O chestie clișeică, foarte simplă, dar de fapt când au stat să gândească programul, să vorbească cu invitații, și-au dat seama că sunt atât de multe direcții, plecând de la această idee care pare clișeică de speranță, că practic în momentele cele mai grele doar ea ne mai ține așa cu picioarele pe pământ.
1: Exact, și asta cred că cel mai fain lucru sau un quote pe care l-am întipărit în creier după conferință este că speranța este o alegere. Și asta au pus și pe tote bag-uri la evenimente, să dea un fel de goodie bag, ceea ce mi s-a părut foarte drăguț, foarte frumos din partea lor. Da, speranța este o alegere și este un lucru pe care noi, o alegere pe care noi o facem conștient în fiecare zi și determină cumva acțiunile noastre, determină mindset-ul nostru și asta mi-a plăcut la nebunie. Abia aștept să mai vină în ea și dacă nu, o să mă duc eu la ei. Deci fac cumva să...
0: Vor mai veni, din câte știu. Eu a fost așa, o ediție pilot la Iași care a funcționat foarte bine și care se va mai repeta. Bun, e și fericirea e o alegere, nu tot din seria acesta, și pozitivitatea și modul în care alegem să privim lucrurile ne fac uneori, într-o anumită măsură, să le și atragem în viața noastră. Uite, eu mă bucur că ne-am reîntâlnit aici pe frecvențe. A fost așa, un început de oră, nu foarte cu tradiție, că
1: de obicei
0: intram așa direct, dar e pregătită. Antonia are trenduri despre care să povestim, avem și argumente pro și contra, dar imediat în minutele următoare revenim aici pe frecvențele Viva FM. Suntem în City Vibes, e zi de vineri, 9 octombrie, imediat se întâmplă să fie 10 octombrie cu evenimente faine, am și povestit despre asta, ce să mai, toate să fie de 10, ne întoarcem imediat aici pe frecvențe.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Oltenia, fii maestrul renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sica și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la Centrul de Evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
8: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's write some hits.
2: Viva FM. City Vibes.
1: Less stress, more groove. Viva FM.

0: am zis eu că toate lucrurile se așează așa cum trebuie, pentru că piesa asta e așa, cu tensiune, cu parcă am fi într-un film unde se întâmplă lucruri, și avem trend alert chiar acum pe o temă care se potrivește perfect cu această piesă.
1: Trend alert. Cu trendurile la vedere.
0: E Antonia aici cu trendurile la vedere, a pregătit, a documentat un subiect pe care eu o recunosc că nu sunt pregătită, dar așa e cu generațiile, nu? Știm mai multe dintr-un domeniu și mai puțin din altul, important e să stăm așa la aceeași masă și să le povestim pe toate ca să fim cu toții documentați.
2: 100%! Eu zic să începem în forță cu un trend alert din pop culture care e super actual. Nu știu dacă ați fost pe TikTok sau pe Instagram în ultimele zile sau săptămâni.
0: Cu siguranță, da.
2: Da, exact. Așa. Deci, cel mai mare caz de detectiv de pe internet în momentul acesta gravitează în jurul unui cont misterios pe nume None of Your Business, care înseamnă în română nu-i treaba ta.
0: Nu-i treaba ta.
2: Exact. Da. Ce face contul ăsta? Lăsa comentarii destul de piperate la postări despre noua relație și logodna dintre Zoe Kravitz și Harry Styles.
0: Așa. Okay?
2: Zoe Kravitz fiind fosta lui Channing Tatum. Channing Tatum este actorul care l-a jucat pe Venom, pe Magic Mike, adică e un tip foarte, foarte cunoscut.
0: Mie îmi suna bârfa asta, nu?
2: Este super bârfă, deci stăm aproape, uh-huh. e destul de hot și juicy. Și comentariile erau ceva de genul că sunt aici doar pentru hate sau vorbim despre Zoe ca și calculată și falsă. Dar e un plot twist la chestia asta. Oamenii au verificat cine urmărea contul ăsta și au descoperit că avea un singur urmăritor. Deci ăsta era un cont privat care dădea comentarii de hate la postările astea și era chiar Channing Tatum, singurul urmăritor. Acum internetul a luat o razna, toți au zis gata, l-am prins, Channing își trolează fosta de pe un cont fals. Și-a făcut un cont privat, chiar descrierea contului era sunt băgăcios, dar în privat. Asta era descrierea contului, uh-huh. Și el dădea comentarii de hate la postările cu fosta lui, dar punea și like-uri și comentarii cumva admiratoare către postările despre el. Deci erau niște postări cu el și zicea, wow, uite ce tip fain și autentic, sigur aș vrea să fiu prieten cu el.
0: Și așa, acum, lucrurile sunt la stadiul de bârfă sau
2: dacă s-au potolit?
0: Nu, dacă s-au concretizat cumva, dacă s-au ajuns la o concluzie clară cu dovezi că este el.
2: Deci, Channing a lăsat pe story un mesaj pe care eu l-am tradus. Fraților, chiar credeți că asta fac eu cu timpul meu liber? Și dacă aveam cont secret, credeți că îi dădeam follow de pe contul meu oficial? Cumva asta ar fi traducerea. Singura chestie este că acel mesaj a fost scris într-un mod, într-un stil foarte asemănător cu celelalte, cu acele comentarii, și contul, fix în ziua în care el a pus story-ul, contul a fost dezactivat, a fost șters. Contul None of Your Business. Așa că toată lumea zice că, de fapt, Channing este un gossip queen, ca să zicem așa, și că, a vrut și omul, știi, să se exprime, a vrut și el să-și exprime supărarea, că, până la urmă, el a fost logodit cu această Zoe.
0: Poate fi asta și o declarație de dragoste mai altfel.
2: Da.
0: Și că noi avem diferite forme de a ne spune te iubesc, nu știu,
2: eu
0: ai mâncat sau, adică sunt alte chestiuni și poate fi din zona aceea de declarație de dragoste mai diferită.
2: Eu cred că el este în denial, pentru că el vorbea despre Zoe ca cumva zicea că nu, că de fapt relația lui Zoe și lui Channing era mult mai bună decât a lui Zoe și a lui Harry. Chestii de genul ăsta scria. Așa că eu zic că el este în denial și că încă fără după fosta lui logodnică și, sincer, îl înțeleg. Na, vrea și omul să-și arate supărarea. Pe de altă parte, asta arată cumva, e destul de funny pentru că e foarte millennial, știi? Uh-huh. Sărăcuțul era nepriceput, n-a știut cum să facă, și-a dat follow pe propriul cont privat și toată lumea a văzut. Îți dai seama. Dar e cumva întrebarea asta pe care mi-am pus-o și pe care cred că ar trebui cu toții să ne opunem. Oare este adecvat ca o celebritate la nivelul acesta să aibă un filtru din ăsta online, să fie cumva PR trained, să aibă o persoană care să-i zică postează asta, nu posta asta, folosește cuvintele astea, știi?
0: Mi se pare că la nivel de brand poate, adică dacă reprezentăm un brand, dar dacă suntem artiști, mi se pare că trebuie să fim așa umani, nu? Dar avem argumente pro și contra imediat exact. Pe tema asta. Dar știi, putem să mergem și în zona aia de conspirație, nu? Adică ne putem gândi că dacă totuși altcineva a făcut treaba asta ca să pară că este el.
2: Da, dacă a reușit chestia asta, să știi că el acum e chiar din contra, acum nu e hate-uit Channing pentru că a făcut asta. E iubit. Oamenii, chiar mă uitam pe niște comentarii pe TikTok la discuții despre asta, pe tema asta și oamenii ziceau, wow, îmi place și mai mult de el acum. Adică pare și mai fain și mai uman și mai autentic. Chiar dacă, na, sărăcuțul își dădea singur like și coment la postări. Dar este posibilitatea, într-adevăr, să nu fie contul lui, dar și dacă nu este tot, e o chestie foarte faină și simt că poate pe mine personal m-a scos așa din monotonia vieții și m-a adus un pic în, știi, m-am amuzat. Ceea ce e fan, ai nevoie câteodată de chestia asta și ai nevoie și să te gândești că mai uite și persoanele astea pe care le admirăm așa de mult și la care aspirăm cumva să ajungem ca și nivel și ele sunt, și ele au vulnerabilitățile lor și ele au, nu știu, scăpările lor puțin.
0: Sunt oameni.
2: Sunt oameni, exact. Uh-huh. Și ei fac și ei câteva gafe câteodată, așa cum facem cu toții. Așa că nu cred că are rost să ne comparăm așa de mult, să fim cumva hard on ourselves, că uite, eu de ce nu arăt în modul acesta și persoana asta, uite, cum schilpește, nu cred că are sens.
0: E vorba de autenticitate, că toate greșelile astea, mici sau mari, ne definesc pe noi până la urmă și e important să fim noi cu adevărat. Apropo de trenduri, știi că se întâmplă și la noi niște discuții pro și contra, în țară mă refer, dar e pe tema unui cuvânt care a apărut.
2: Oh my gosh, supat.
0: Ce zici despre asta?
2: Foarte bine că ai adus în discuție. Eu nu am, chiar de când a apărut, nu am folosit cuvântul sau cuvintele, dar nu cred că are, chiar hai să mă gândesc la o propoziție, sub pat. Nu pot să zic că mi-e foarte greu să zic sub pat.
0: Da, nu, nici mie.
2: Și n-are, nu văd, sub pat chiar îmi sună complet eronat.
0: Întrebarea mea este care e diferența, adică zicem sub pat, care are același înțeles, teoretic, nu? Că e sub pat. Și dacă spunem sub pat...
2: Am impresia că există un roman distopic care a abordat tema asta, cumva o societate în care oamenii pe parcursul anilor au tot diminuat din cuvinte și le-au scurtat astfel încât să le fie cât mai ușor să vorbească și... Nu vreau să pară foarte filozofic sau să par că sunt foarte concerned, pentru că este până la urmă doar un singur cuvânt, dar nu cred că eliminarea consoanei sau consoanelor, da, consoanei acelea care poate ne nu știu, îngreuna discursul, că e potrivită sau că are vreun sens. Adică nu cred că, eu nu economisesc mai mult de o milisecundă, știi, zicând sub pat în loc de sub pat.
0: Mie mi se pare că e important că putem să alegem dacă folosim sau nu. E acolo, în 2-3 există, adică dacă cineva îl folosește, nu mai putem să-i spunem nu vorbești corect, dar, românește. Da,
2: da. Dar e o țară liberă.
0: Exact.
2: Și putem...
0: Important e că putem să alegem. Mergem mai departe, luăm o scurtă pauză să ne hidratăm și noi și revenim că avem așa o bătălie de dus pe frecvențe cu argumente pro și contra. Tot la trenduri rămâne. Povestim mai departe despre ceea ce ne-a zis Antonia acum despre acest trend și aceste discuții care au loc în mediul online în zilele noastre. 16:33 de minute acum, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Fiind experți în organizarea evenimentelor, colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
4: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
3: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
4: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.

0: Mythbusters. Cine are argumente să le dea pe post.
1: Noi le avem, cel puțin Antonia sigur le are, dar hai să vedem ce dezbatem prima dată.
2: Bun, moțiunea de astăzi este: celebritățile ar trebui să fie PR trained.
1: Așa. Bun. Adică mega pregătite cu ce trebuie să spună și ce trebuie să facă,
2: exact,
1: în spațiul public.
2: Să aibă pe cineva care să le coordoneze ca astfel încât
1: PR
2: să nu
1: bun.
2: Fie. Exact. Tu ai vrea să fii pro sau contra? Adică tu pe de partea cui ești?
1: Eu zic contra.
2: Bun, deci nu ar trebui să aibă și eu trebuie să fiu pro.
1: Deși s-ar putea să-mi fac mie un dezavantaj, pentru că, dincolo de ce fac aici la radio, sunt PR. Dar sunt contra, tocmai din poziția asta, că știu cum e mai sănătos.
2: Super. Atunci ai vrea să încep tu?
1: Te las pe tine, ca să
2: bine.
1: Am pentru ce să vin contra, știi?
2: Ok,
1: hai să
2: am
1: vedem.
2: Înțeles. Atunci, primul meu argument va fi, este 100% prevenirea gafelor. Tu, ca și celebritate, vrei să ai o reputație bună, să nu rănești pe cineva prin discursul tău. Normal, trebuie să participi la evenimente foarte des, trebuie să dai interviuri foarte, foarte des, așa că câteodată este bulversant, știi? Și am avea... sunt întrebări care te pun on the spot. Sunt persoane care te intervievează și care s-ar putea să aibă dorința asta să scoată mai multe informații decât ai fi tu confortabil. Îți pun așa o întrebare care poate să fie disrespectful, poate să se refere la viața ta personală și după te trezești a doua zi cu 7000 de articole de știri și de headline-uri despre tine. Sunt mai multe exemple legate de asta, dar cred că principalul este fenomenul de cancel. Știi și tu ce înseamnă să fii canceled? Acum, orice persoană care are o audiență și care spune ceva care poate să fie măcar puțin problematic, deja este canceled online, oamenii o boicotează, nu mai cumpără bilete la concert dacă a zis ceva problematic, așa cum este și cazul lui Ed Sheeran acum. Nu știu dacă știi, toată lumea s-a întors împotriva lui Ed Sheeran pentru o decizie pe care el a luat-o spontan în tur de a da afară pe unul dintre artiștii lui.
1: Eu nu.
2: Nu știu.
1: Nu, adică eu nu chiar toată lumea. Încă ne mai place, încă mai ascultăm.
2: Da.
1: Mie mi se pare că dacă ne place muzica unui artist, că suntem la radio și vorbim despre muzică, ne place muzica lui, adică nu trebuie să-i judecăm deciziile.

0: din viața personală. Că arta e artă în continuare. Iartă-mă că te-am întrerupt.
1: Nicio problemă. Dar cumva eu asta zic, că îți protejezi brandul personal, pentru că oricât de mult ai avea tu dreptul, tu ai dreptul să ai propriile pasiuni, propriile relații, ai dreptul, dar asta nu înseamnă că oamenii o să răspundă bine și nu ai de unde să știi. Deci de asta trebuie să fii politically correct și să răspunzi astfel încât toată lumea să fie mulțumită.
0: Vai, ce nu-mi place! Ce nu-mi place termenul acesta! Știi cum e? Eu cred așa, că pe termen lung s-ar putea să te afecteze atât pe tine cât și pe cei din jurul tău mult mai mult dacă tu ai fost fake o perioadă, că nu-ți merge toată viața. Nu, nu merge. La un moment dat ești tu, că stă în firea noastră să fim noi, la un moment dat cel puțin. Și atunci mi se pare că rănești mai mult dacă se dovedește peste ani că ai fost fals, că nu ți-ai dat voie să fii cum ești tu de fapt în spațiul public, decât dacă ai mai face așa pe parcurs mici greșeli doar pentru că ești om. Adică mi se pare că dacă punem în balanță efectul, dacă ești mega pregătit, sigur că e bine să ai un PR, e bine să te pregătești înainte de un interviu, dar nu la modul în care să te schimbi tu cu totul. Ne pregătim pentru multe momente din viața noastră, asta nu înseamnă că suntem cu toții fake, dar să rămână doza aceea din ce însemnăm noi cu adevărat ca oameni, că asta ne ține aproape. Bine, acum nici nu zic că ar trebui să facem orice, adică știm și ce s-a întâmplat în ultima perioadă, că sunt discuții cu ce au făcut unii artiști pe scenă, chiar la noi în România. Adică mi se pare că, ok, ești cum vrei tu, că ești om categoric, dar știi, trebuie să existe doza aia de respect. Dacă ce faci tu nu atinge cumva drepturile celuilalt sau nu-l afectează, atunci e bine să fii tu așa, dar categoric trebuie să avem niște limite ca în viață, că suntem oameni, dar treaba asta cu să ne pregătim toată viața, să spunem ce să spunem, când să spunem, nu cred, e prea mult.
1: Eu acum vă zic un secret, eu acum încerc să-mi construiesc argumente pentru ceva ce, în care nu cred, adică Alina, să știi că tu ai votul meu, dar îmi pun acum masca de persoană care este super pro media training și cred că o să mă iau de protecția vieții private, pentru că sunt foarte multe momente, așa cum am menționat și la argumentul trecut, în care tu ca și celebritate, tu ești foarte, foarte expus orice ai face. Și dacă mergi la magazin, și dacă postezi ceva pe story, absolut orice. Și o simplă poză s-ar putea să dezvăluie locația ta, s-ar putea să dezvăluie informații despre familia ta, pe care dacă le-ar afla oamenii, ți-ar invada cumva spațiul personal.
0: Categoric.
1: Exact. Deci, și sunt foarte multe cazuri de genul în care celebrități au fost surprinse în momente neplăcute sau în momente în care ei erau vulnerabili și care au stârnit tot felul de controverse. Și tot legat de lucrul acesta, simt că în momentul în care eu ca celebritate fentez cumva anumite întrebări, fiind mai diplomat sau mai politicos, reușești cumva să cope cu presiunea industriei, poți să navighezi întrebări sexiste sau superficiale. Sunt foarte, foarte mulți care vor să te aducă jos, foarte mulți care vor să te expună într-un anumit fel sau să-ți strice reputația, și tu dacă ești puțin mai neutru, puțin mai vag, dacă nu spui exact ce crezi, e o opțiune mult mai safe de a trece cumva, știi, mai smoothly, poate.
0: Da, mi se pare că nici nu-ți trăiești viața ta atunci, știi? Că la un moment dat zici un lucru odată de două ori, de trei ori, că ajungi să-l crezi chiar tu, chiar dacă în ideologia ta nu e așa. Și acum dacă pornim un pic de la exemplul pe care ni l-ai dat tu astăzi aici pe frecvențe cu acel cont fals, niciodată, dar niciodată, oricât de pregătiți am fi sau nepregătiți, nu vom fi pe placul tuturor. Asta pentru că, uite, nici măcar nu s-a dovedit că acel cont îi aparține, dar e așa, o adevărată furtună în online, cumva toată lumea e convinsă că așa este. Și de ce? pentru că oamenii sunt fascinați de ideea că o celebritate ar putea avea o latură pe care nu o vedem pe covorul roșu sau în interviurile pregătite. Adică noi, în firea noastră, stă așa un soi de bârfă, ne dorim bârfa asta de fiecare dată și ajungem chiar și de la chichițe din acestea micuțe să ne facem așa filmul nostru. Ori dacă lucrurile ar fi transparente de la început, greu ar mai fi loc de filme.
1: Of, Alina, cred că mai cam bătut astăzi. Na, ce să zic. Eu personal sunt complet de acord cu tine. Într-adevăr, cred că persoanele care au discursul ăsta autentic sunt și mai likeable. Cred că mult mai multe persoane o admiră pe Jennifer Lawrence, de exemplu, pentru această abordare ei foarte nefiltrată și autentică la orice interviu. Așa că eu zic să fim noi. Eu zic să rămânem true to ourselves, cumva, și să nu încercăm, poate, să păcălim, să fim robotici, așa cum ai zis și tu. Deci eu, cumva, m-am lăsat bătută astăzi, dar poate data viitoare, la următoarea noastră.
0: Hai că a venit soarele și pe strada mea. Mai avem un minut, Antonia.
1: Păi hai să ne
0: un
1: facem...
0: Un minut, dar în acest minut vreau să-ți spun ceva, că ai lipsit, nu mai știi ce se întâmplă aici la noi. Ai lipsit și nu știi că am o tradiție, așa. La finalul fiecărei emisiuni, indiferent care ar fi intervalul orar, am așa un sfat pe care îl las aici pe frecvențe. Nu e spus de mine, e spus de cineva care are tot dreptul să facă asta. Îl ascultăm imediat, dar înainte de toate vreau să-ți urez ție weekend fain. Mă bucur că ne-am revăzut. Să îți fie seara asta și zilele următoare și cu relaxare pentru tine. Și acum, dacă ai tu ceva să ne spui, e o urare așa la final de săptămână pentru mine, pentru ascultători.
1: Păi, urarea mea este să ascultăm acest piece of advice foarte fain.
0: Curioasă
1: și să ne, exact, și să ne bucurăm de weekend, că mai e puțin soare și după deja gata, s-a stricat vremea.
0: Hai să vedem.
2: Sper. Nu te supăra că nu e bine, nici pentru cei din jur, nici pentru tine.
1: Ăsta e nepoțelul tău?
0: Nu e nepoțelul. Oh! Dar sună ca
1: tot
0: și cum ar fi.
1: Vorbești despre el și de asta zi.
0: Nu este Dominic, dar uite, e minunat și în contextul ăsta că am făcut un 1-0 și e și pentru tine. Nu te supăra că nu e bine. Sunt sigură că săptămâna viitoare va fi invers scorul. Până atunci însă avem un weekend și multe zile în față. Să ne fie bine. Mulțumesc încă o dată că ați fost aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina Batcu, alături de mine a fost
1: Antonia
0: Pupici. Și ne reauzim. Weekend frumos. Pa, pa!
3: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
4: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale. În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
3: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile.
4: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare 2 săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Salut, sunt Nick and Andy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Let's ride some hits.
3: Viva FM. City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Iașul intră în cea mai aglomerată perioadă a anului, odată cu începerea pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Aproximativ 300.000 de pelerini sunt așteptați în oraș până pe 15 octombrie. Moaștele Sfintei Parascheva și cele ale Sfântului Paisie de la Sihăstria sunt așezate spre închinare în baldachinul amenajat la Mitropolie. Autoritățile au pregătit spații speciale pentru parcarea autocarelor, inclusiv pe splaiurile Bahluiului, iar circulația în zona centrală ar putea fi îngreunată. Cele mai aglomerate zile sunt așteptate pe 13 și 14 octombrie. Pelerinii pot verifica în timp real poziția capătului rândului pe site-urile Doxologia și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vești proaste pentru pasagerii aeroportului Iași. Compania Wizz Air își reduce activitatea înaintea sezonului de iarnă și renunță la mai multe zboruri. Cursele către Istanbul și Praga vor fi eliminate din program începând cu 22, respectiv 24 octombrie. Alte 5 destinații, Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso, au fost suspendate temporar. În plus, Wizz Air va păstra la baza din Iași doar 3 avioane față de 5 la începutul anului. Directorul aeroportului Romeo Vatră spune că măsurile sunt cauzate în principal de scumpirea combustibilului și de scăderea traficului aerian. Compania estimează o reducere a capacității de operare la Iași cu aproximativ 18%, dar speră să reintroducă mai multe zboruri odată cu îmbunătățirea condițiilor de piață. Angajații din România se bucură de o mini-vacanță prelungită la finalul lunii noiembrie 2026, datorită sărbătorilor legale de Sfântul Andrei, celebrată pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României pe 1 decembrie. Aceste sărbători pică luni și marți, ceea ce asigură 4 zile libere consecutive pentru cei care lucrează de luni până vineri. Acest interval de repaus nu necesită utilizarea concediului de odihnă, însă depinde de organizarea fiecărui angajator. Codul muncii reglementează clar aceste sărbători legale. Articolul 139 stipulează că în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie angajații au dreptul la liber. Totuși există sectoare unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea sau alimentația publică. Pentru acești salariați, legislația prevede compensarea muncii prestate prin zile libere acordate în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil, se oferă un spor de cel puțin 100% din salariul de bază. Atât cu informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Să ai audiție plăcută în programele noastre și weekend excelent. Toate cele bune!

0: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
4: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
7: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova, degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
8: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Let's ride, zombie.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Salut, sunt Nike Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Casimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Play FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Săptămâna aceasta începe cea mai efervescentă perioadă din an, sărbătorile Iașului. Centrul orașului îmbracă haine festive și devine o imensă zonă pietonală plină de viață, gusturi bune și energie. Dacă vrei să simți din plin atmosfera de sărbătoare, o plimbare pe Bulevardul Ștefan cel Mare este obligatorie. Aici vei găsi târgul de toamnă și târgul meșteșugarilor. Te poți plimba printre zecile de căsuțe cu obiecte artizanale, icusute manual, produse din piele, ceramică și bunătăți din toate colțurile țării. Zonele culinare te ademenesc de la distanță cu mâncăruri și băuturi tradiționale. Iar pe plan cultural, ești în locul potrivit. Este ultimul weekend în care poți prinde spectacolele din cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Te așteaptă ultimele reprezentații stradale cu marionete uriașe, acrobații și spectacole vizuale în spații neconvenționale, dar și producții fantastice pe scena Teatrului Luceafărul. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: La cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
1: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege! Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
2: Salut, sunt Nike Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90-20.

0: Cum iubesc bărbații, ce îi apropie și ce îi face să se retragă și ce le este greu să spună. Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Razie printre utilizatorii de trotinete electrice și bicicliștii din Iași. Polițiștii rutieri au aplicat într-o singură zi 73 de amenzi în valoare totală de aproape 22.000 de lei. Dintre acestea, 29 de sancțiuni au fost date conducătorilor de trotinete electrice, iar alte 13 bicicliștilor. În timpul controalelor, oamenii legii au efectuat și 56 de testări pentru consumul de alcool. Totodată au fost reținute două permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. Polițiștii reamintesc că trotinetele electrice nu pot fi conduse pe drumurile publice de persoane sub 14 ani, iar transportul pasagerilor este interzis. Acțiunea a avut ca scop prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic. Iașul ocupa abia locul 17 la nivel național în clasamentul turismului, fiind depășit inclusiv de județele Suceava și Neamț. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în luna august, peste 31.000 de turiști s-au cazat în județul Iași, cu 4,5% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, bilanțul primelor 8 luni rămâne negativ. Numărul turiștilor a scăzut cu peste 7.000 față de anul trecut. Prin comparație, Suceava a atras în august peste 71.000 de turiști, iar județul Neamț peste 38.000. Datele mai arată că turiștii petrec în Iași în medie mai puțin de două nopți, sub media națională de aproximativ două nopți și jumătate. La nivel național, cele mai multe sosiri turistice au fost înregistrate în Constanța, București și Brașov. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în România în următoarele 4 săptămâni până pe 9 noiembrie. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile se vor menține în general în limitele normale pentru această perioadă. Săptămâna viitoare, între 12 și 19 octombrie, sunt așteptate ploi mai abundente decât de obicei, în special în sudul țării, dar și în unele regiuni din est și centru. În schimb, în vest și nord-vest, precipitațiile vor fi mai reduse. Din 19 octombrie și până la începutul lunii noiembrie, vremea va reveni la un regim obișnuit pentru această perioadă, atât în privința temperaturilor, cât și a ploilor. Meteorologii precizează că estimările pe termen lung indică tendințe generale și nu pot anticipa fenomenele extreme de scurtă durată. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Salut, sunt Nick NND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute, în care voi mixa hiturile anilor 90-20.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
1: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
0: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
1: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
3: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub Fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe iabilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's write some hits.

0: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride some hits.
12: Viva FM.
13: Viva Deep Vibes.

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită. Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
4: Vezi, compară, alege!
3: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie. Palace Iași.
4: Open Auto Center.
5: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la Centrul de Evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Iașul intră în cea mai aglomerată perioadă a anului, odată cu începerea pelerinajului dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Aproximativ 300.000 de pelerini sunt așteptați în oraș până pe 15 octombrie. Moștele Sfintei Parascheva și cele ale Sfântului Paisie de la Sihăstria sunt așezate spre închinare în baldachinul amenajat la Mitropolie. Autoritățile au pregătit spații speciale pentru parcarea autocarelor, inclusiv pe splaiurile Bahluiului, iar circulația în zona centrală ar putea fi îngreunată. Cele mai aglomerate zile sunt așteptate pe 13 și 14 octombrie. Pelerinii pot verifica în timp real poziția capătului rândului pe site-urile Doxologia și Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Vești proaste pentru pasagerii aeroportului Iași. Compania Wizz Air își reduce activitatea înaintea sezonului de iarnă și renunță la mai multe zboruri. Cursele către Istanbul și Praga vor fi eliminate din program începând cu 22, respectiv 24 octombrie. Alte 5 destinații, Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso, au fost suspendate temporar. În plus, Wizz Air va păstra la baza din Iași doar 3 avioane față de 5 la începutul anului. Directorul aeroportului Romeo Vatra spune că măsurile sunt cauzate în principal de scumpirea combustibilului și de scăderea traficului aerian. Compania estimează o reducere a capacității de operare la Iași cu aproximativ 18%, dar speră să reintroducă mai multe zboruri odată cu îmbunătățirea condițiilor de piață. Angajații din România se bucură de o mini-vacanță prelungită la finalul lunii noiembrie 2026, datorită sărbătorilor legale de Sfântul Andrei, celebrată pe 30 noiembrie, și Ziua Națională a României pe 1 decembrie. Aceste sărbători pică luni și marți, ceea ce asigură 4 zile libere consecutive pentru cei care lucrează de luni până vineri. Acest interval de repaus nu necesită utilizarea concediului de odihnă, însă depinde de organizarea fiecărui angajator. Codul muncii reglementează clar aceste sărbători legale. Articolul 139 stipulează că în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie angajații au dreptul la liber. Totuși există sectoare unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea sau alimentația publică. Pentru acești salariați, legislația prevede compensarea muncii prestate prin zile libere acordate în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil, se oferă un spor de cel puțin 100% din salariul de bază. Atât cu informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Să ai audiție plăcută în programele noastre și weekend excelent. Toate cele bune!

Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.

0: auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Let's write some hits. Viva FM.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Săptămâna aceasta începe cea mai efervescentă perioadă din an, sărbătorile Iașului. Centrul orașului îmbracă haine festive și devine o imensă zonă pietonală plină de viață, gusturi bune și energie. Dacă vrei să simți din plin atmosfera de sărbătoare, o plimbare pe Bulevardul Ștefan cel Mare este obligatorie. Aici vei găsi târgul de toamnă și târgul meșteșugarilor. Te poți plimba printre zecile de căsuțe cu obiecte artizanale, icusute manual, produse din piele, ceramică și bunătăți din toate colțurile țării. Zonele culinare te ademenesc de la distanță cu mâncăruri și băuturi tradiționale. Iar pe plan cultural, ești în locul potrivit. Este ultimul weekend în care poți prinde spectacolele din cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Te așteaptă ultimele reprezentații stradale cu marionete uriașe, acrobații și spectacole vizuale în spații neconvenționale, dar și producții fantastice pe scena Teatrului Luceafărul. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Casă sau birou imaculat?
7: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
10: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest pe 10 și 11 octombrie la Palatul Culturii.
11: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
12: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
11: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
13: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
14: Let's write some hits.
15: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Alocația lunară de plasament rămâne în 2026 la 1194 de lei pentru fiecare copil eligibil. Pentru copii încadrați în grad de handicap, suma este majorată cu 50% și ajunge la 1791 de lei pe lună. Sprijinul este acordat copiilor aflați în plasament sau sub tutelă și este destinat acoperirii cheltuielilor de zi cu zi, precum alimentația, îmbrăcămintea, produsele de igienă sau rechizitele. Separat, persoana sau familia care preia în îngrijire un copil poate beneficia de o indemnizație lunară de sprijin de 528 de lei. Suma nu se acordă însă asistenților maternali. În anumite condiții, tinerii care au beneficiat de protecție specială pot primi după împlinirea vârstei de 18 ani o indemnizație lunară de 3170 de lei până la 26 de ani, dacă urmează cursurile unei forme de învățământ la zi sau au un loc de muncă. Alocația de plasament este un drept distinct de alocația de stat pentru copii. Comisia Europeană a deschis o anchetă împotriva TikTok în baza Digital Service Act, care riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă, a declarat Thomas Regner, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Direcția Generală Comunicare, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu reprezentanții mass media din România. El a precizat în context că ancheta Comisiei Europene, având ca subiect TikTok, desfășurată în baza DSA, a fost deschisă în contextul alegerilor din România și că documentele clasificate au fost transmise de către autorități de la București la scurt timp după primul tur de scrutin. Drept urmare, susține oficialul european, Comisia a întreprins mai multe acțiuni în legătură cu TikTok. Companiei se solicită o cantitate considerabilă de dovezi. Curtea Constituțională din România a anulat în decembrie 2024 rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale câștigat de candidatul independent Călin Ciorcescu. În aceeași lună, Uniunea Europeană a deschis proceduri oficiale împotriva rețelei de socializare pentru presupusa sa incapacitate de a limita interferența în alegeri la scrutinul prezidențial din țara noastră. Angajații din România se bucură de o mini-vacanță prelungită la finalul lunii noiembrie și asta datorită sărbătorilor legale de Sfântul Andrei, celebrată pe 30 noiembrie și Ziua Națională a României pe 1 decembrie. Aceste sărbători pică luni și marți, ceea ce asigură 4 zile libere consecutive pentru cei care lucrează de luni până vineri. Intervalul de repaus nu necesită utilizarea concediului de odihnă, însă depinde de organizarea fiecărui angajator. Codul muncii reglementează clar aceste sărbători legale. Articolul 139 stipulează că în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, angajații au dreptul la liber. Totuși, există sectoare unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea sau alimentația publică. Pentru acești salariați, legislația prevede compensarea muncii prestate prin zile libere acordate în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil, se oferă un spor de cel puțin 100% din salariul de bază. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
16: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute, în care voi mixa hiturile anilor 90

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!

0: Cum iubesc bărbații, ce îi apropie și ce îi face să se retragă și ce le este greu să spună. Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Așa că luați vocea la voi și ne vedem acolo. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment realizat în colaborare cu Viva FM.
1: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
7: Moldova vrea autostradă.
6: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
8: Let's write some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride, zombie!

realizat în colaborare cu Viva FM.